Radio Antena Ljubljana. Sveže na anteni. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight. John

0: Triglav, Big Bang, slovenska turistična organizacija in turizem Ljubljana.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Izrael je iz države izgnal dva aktivista iz humanitarne flotilje. Več kot 20 ladij in okrog 200 aktivistov je skušalo prebiti izraelsko blokado in dostaviti humanitarno pomoč v Gazo, a so jih Izraelci ustavili v mednarodnih vodah blizu Grčije. Večino so prijeli in kmalo izpustili na Kreto, dva aktivista pa so odpeljali in do včeraj zjutraj držali v priporu. Po protestu Združenih narodov so ju izgnali in opozorili, da ne bodo dopustili nobenega kršenja blokade. In še k prvim napovedim cen goriv, ki se znova spreminjajo jutri. Po izračunih časnika Finance naj bi se znižale bencin za približno 8 centov na liter, dizel pa za 5 do 8 centov na liter. Svetovne cene nafte so prejšnji teden padle zaradi nekolikšne umiritve razmer na Bližnjem vzhodu, ki pa so zelo nepredvidljive, zato so takšne tudi napovedi cen.
1: Vreme.
3: Pa takole, pogledamo, kaj se dogaja na našem nebu. Pretežno oblačno, 14 stopin imamo. Ta teden, saj temne do srede, ne bo neki prav izjemen. Lahko pričakujemo kar neki padavin. Tudi danes se bodo začele zelo kmal. Oziroma tam okoli 11. ure, recimo, da bo začel. Tudi jutri neki držja temperatura okoli 15, sreda pa bo spet sončna, četrtek in petek pa dež. Tako da najboljši v tednu bo sreda.
1: Promet.
3: Jutrni zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Blagovice do Ljubljanske obvoznice, pa na štajerski avtocesti zastoj proti Avstriji pred prehodom Šentil. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke se tudi stoji. Če opaste še karkoli drugega, nič 80-105-2. Oziroma zaprta je cesta Kočevje Ljubljana pred industrijsko cono na Turjaku, tako da če opaste še kaj drugega, pa kar pokličte.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
1: Antenin zajtrk.
5: Pokrovitelj.
6: Ajoj, au, joj.
7: Ti je žal, da si žural včeraj?
6: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
7: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Najlepša kombinacija.
8: Največ hitov, najmanj govora.
1: Na Radio Antena.
3: Dobro jutro, Matic Herceg vas pozdravlja in po res, res napornem vikendu. Verjetno vas bolijo noge ali pa glasilke, PST, Wings for Life in on.
9: Ja volim, kad si tu, kad si pomalo luna, ja volim, kad si sa mnom predolgo buna.
3: Ej, če vas pa glava še ne boli, vas bo pa po dveh hitih prihaja človek, kar reč od naštet ga niti od blizu ni videl. Ker, od prve vaške gostilne po mojem, da ne zna, noče in ne more. Stam z mano.
1: Antenin Sajtek.
8: Največ hitov.
1: Najmanj govora.

0: Spoštovana poletje je resna stvar, je dolgotrajni proces, odrekanje in tako dalje in tako dalje. Bullshit. To se je treba samo odločiti, sam pre sep, mora si želeti, biti tudi malo trmast, pa gre. Pa treba je začeti. Evo, tle je država, treba je začeti. In ta vikend, če smo iskreni, idealna priložnost, ker je bilo res cel kup enih dogodkov, kjer se je dal konkretno razmigati. No, v petek je gospod Birko marsikaj obljubljal.
1: Birko, vsak delovnik malce čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
3: Ta vikend je pohod ob žici. Najbolj simpel stvar za združiti s projektom hashtag plaža 2026. Tradicionalna rekreativna prireditev, ki poteka okoli Ljubljane.
0: Končno bomo v športu.
3: Dost simpel, greste nekam okoli Ljubljane in tam najdete žico. In pol sam hodite zraven. Če je ne najdete, lahko tudi sami doma vzamete en konc in pač hodite ob tej žici. Ne? Sam paste, da ne zaidete, ker ta žica ni pol okol, ampak jo imate sabo in prav ne vem kam nekam ne pere. Ne? Je pa zelo vse en, kakšna je ta žica, da navte zdaj težil, kakšna, kako, ker nikjer ni čist točen navodil, kakšna ne ta žica bo. Tako da,
0: super.
3: Zdaj dost preprost, prepuščen vsakom posamezniku, tudi za to, koliko je velika tle, je pa treba sam malo paziti, ne? Da ni predolga ali pa pretežka. Da jo ne bi slučajno za sabo vlekel, ker pol ne bi bil pohod ob žici, ampak vlekajo žice okoli Ljubljane, ker je pa ena čist druga prireditev. Ne? Tako da, samo to pazite. Tako da se vidimo nek na trasi razen, ne? Če mi slučajno zaspal, ali pa nam najdu vrat za ven, ja, ali pa mi avto naužgal, ali mi bo pa pes super ga zgrizu. Veste, kako je to. Lahko tudi vlak zamuda, ne? Ali pa kolk, se veš, meniskus, se veš, hemeroidi.
0: Ja,
3: se vemo, ne? Poročam v ponedeljek.
0: Najšportnik leta, sigurno.
1: Birko!
2: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislil.
1: Posluž ga malo čez 8.

Midnight, dobro jutro, tole je Antena 6.15. Ej, v nadaljevanju pa moramo malo pogledati, kaj se je dogajalo v Stožicah, ker to pa je nekaj drugačnega, nekaj fenomenalnega, pa tudi huda muzika pride.

0: Jakov. Kakšen je on, tako, ko ga vidiš en meter stran od sebe, ko se z njim pogovarjaš privat? Ja, to ti razkrijem čez par minut. Drugač pa David Guetta, Sia in Let's Love. Zelo kmalo, ostan z mano.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.do.
3: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambl Veseljaki.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Rabiš dober telefon za malo denarja?
11: Redmi A7 Pro. Že od 119 evrov. Pohiti. Velja do 31. maja. Poišči ga v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
10: Redmi A7 Pro. Pametna izbira.
12: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

4:26 je ponedeljek, je še čas, da mečkam pogledamo, kaj se je dogajalo za vikend, in zgodil se je en fenomen z imenom Jakov. Gre za 20-letnega fanta, ki je še lani bil v bistvu en čisto normalen fant, ki je pel. Tako bom rekel, lani se je začel pojavljati na TikToku. Pa ne tako, da bi on sam sebe snemal in počel neke gluposti, kot jih doskrat vidimo na TikToku. Enostavno je pel na ulici in navdušil. Vse nas je okužil s pesmijo Olivera.

Nekaj let kasneje pa Jakov Jozinovič prvič v svojem življenju razprodal areno in to dvakrat. Pa ne kar eno areno, ampak areno Stožice je prva izmed vseh aren, ki jih bo obiskal na teli turneji. Zdaj, če kdo ni videl vsaj enega posnetka tega koncerta, jaz mislim, da je njegovo stalno prebivališče na Žalah, ker pač posod je bilo to, posod. In zgodila se tudi ena fenomenalna stvar. V petek skupaj je zapel z Bojanom Cvetičaninom.

0: ja, takole nekako je to zgledal, drugač pa Nina Klinar, ti si bila tam. Daj mi povej, kako je bilo, kakšen je bil koncert?
1: Ja, jaz sem bila na petkovem koncertu in moram reči, da to je bilo pa z eno besedo nepozabno. Taka energijska bomba, mi smo res cele Stožice, no, praktično smo od prve do zadnje minute plesali, skakali, kričali, pel, se veselili, v mestu tudi malo pojokcali, ker koncert je, kako naj rečem, no, ena taka velika gmota enih emocij in to ta fant res zna dostaviti in je neverjetno, no, kaj mora tu je. Sem imel kontakt s publiko non-stop na vseh straneh. Prava paša za oči tudi sama vizualizacija, program je noro dobro zastavljen. Drugač pa ja, imela sem priložnost po koncertu ga tudi spoznati, šla sem v backstage, tam smo se seveda malo podružili, spoznala sem tudi ostale člane benda in pa Sanga Jakova, mečkan so uspela tudi si kakšno besedo izmenjati, lahko rečem samo, da tak kakor ga gledamo po socialnih omrežjih in o njemu tudi beremo, predvsem se mi zdi, da se ga je prijel ta vzdevk, da je zelo skromen, ponižen, ja. In mislim, to tudi dejansko dostavlja na samo koncertu, ampak lahko rečem, da je za odrom čist isti, res skromen, točno ve, iz kje prihaja, kaj se mu dogaja, navihan, simpatičen, tako da ja, jaz sem nad njim čist navdušena in mu res privoščam to srečo in uspeh iz dna srca.
0: Kako dober!

gremo pa dalje, tukaj en hud komad. In ja, Follow You, to je ena taka pesem direkt za Jakova. Vsi mu sledimo, vsi ga spremljamo, vsi navijamo zanj in naj mu rata še bolj kot mu je. Mislim, da se spolu da še bolj.

0: Noju in Imagine Dragons na anteni, v nadaljevanju pa... plesali bomo že na vse zgodi zjutraj, kar je meni ekstra všeč, tako da takoj po teble. Vreme. Jah, ne moramo lih prehvaliti, ne, glede na to, da smo se malo razvadali s tem sončkom. Trenutno imamo 15 stopinj, pretežno oblačno, Kamang 12, letališče 10, jutr več dežja, sicer tudi danes tam okoli 11. ure bi znal kar fajn zaropotati in začeti dežvati. V bistvu ta teden bo lepa samo sreda. Promet. Na naših cestah pa takole, zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Blagovice do ljubljanske obvoznice, zastoj tovornjaku na štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentil, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Radar in kontrol ni, če opaste nič 80 stopit.
1: Kje bi imela rojstni dan?
2: V meni sedejo!
1: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
3: Rezerviraj na minicity.si.
4: Antenin zajtrk.
5: Pokrovitelj.
6: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
7: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
8: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Najlepša kombinacija.
10: Največ hitov, najmanj govora.
9: Na Radio Antena.
0: Dobro jutro, 6:28 je v studiu, pa tudi moja žena.
11: Ja, iz videospota žena.
0: Ja, včeraj jaz sem dobil ene par sporočil, moram priznati, najmene 5-6, kao, oj, a se ti reč v ženo, kaj se neki, ne, nisem se reč v ženo. Skaj si snemala spot za fehterje, dal so včeraj.
11: Ja, včeraj je šlo vse ven.
0: Koliko 14 komadov se da
11: ven? Ja, ja, tako da cel album in vsi komadi imajo videospote in so že na YouTube.
0: Nora, tudi to,
11: najprej si pejte pogledati Kirga, kako je naslov.
0: Ne, to bojo na sami najdel.
11: Ne, kar bovejva. Pravljica s planin.
0: Ok.
11: Pejte si pogledati pravljico s planin, tle smo noter midva in se poročiva.
0: Da be, saj enkrat v življenju sem se poročil. Drugače pa ne, v studiju si prišla z enim drugim namenom in sicer...
11: Ja, nekaj borila
0: bi rada tekmovala pred meni.
11: Ja, seveda. Kaj pa drugega? Vsak teden tekmujem, jo bom pa še ta teden. Okay. Zdaj mi sploh ni več važen prot komu.
0: A ja, tudi če sem mož, ti vsem.
11: Sam da je.
0: Tako je, kaj sporočen, sam da je, nima veze.
11: Boste slišali dva predloga za Hud Hit Kat na kmal.
9: Anten Insider.
10: Največ hitov.
5: Najmanj govora.
10: Ja, čuanen, nendom, game, nendom.

0: Jutro, ponedeljek je tle, ne morem reči, da ga imam rad, ne morem reči, da je to moj najljubši dan v tednu, ampak lahko pa rečem, da se potrudimo čisto vsak ponedeljek narediti lep dan, ker zakaj pa ne bi tedna začel pozitivno, če lahko. In glasba je eden izmed načinov, ki to sigurno, vsaj pri men, zgodi pri men, popoldne, dopoldne, zjutri, ponoč, kadarkoli glasba men pomaga. In verjamem, da tudi pri tebi. Prezoprmo sodelavcu, prvsa.
1: Hud hit hedna.
0: No in nov teden začenjamo z novim dvobojem. Prva dvobojevalka je simpatična zlatolaska, ki svojo simpatično toplino in nasmehom okuži vse nas vsak dan na anteni. Naša Kajči, oh, dobro jutro.
2: Jaz sem pa mislila, da govoriš o Sabrini Carpenter.
0: Ej, povej mi, kaj je tvoj predlog za hud hit hedna in zakaj?
2: Ja, jaz sem zbrala Sabrino Carpenter pa Madonna, ker nedolg nazaj bila Coachella in Sabrina je šokirala vse, ki je pripeljala Madonna in skupaj sta zapeli Like a Prayer. In zdaj sta izdali tudi skupaj en komad, ki je pa tudi v takem malo bolj party stilu, tako da jaz mislim, da je čas, ker prihaja poletje, da imamo en tak komad na anteni. Bring your love. A ni dober?
0: Hud komad.
2: Tak dober vibe ima.
0: No, na drugi strani je pa še ena, ki je karijera eksplodirala na TikToku. 23 lečte in dela res dobre komade, hit za hitom.
2: Sem čist zihar, ker sem si pogledala ta video spot od Olivia Rodrigo, a ga je ona res snemala v Versaillesu ali ne?
0: Ja, mislim, jaz bolj njo gledam, nisem sploh opazil česa druzga, ampak...
2: Zakaj me to sploh ne preseneča?
0: Super zanjo, da je snemala v Versaillesu.
2: Ja, v tisti lepi pižamci, a ne?
0: Super.
2: Bom šla preverit, pa ti povem pol kasneje, če je res ali ni res.
0: Odlično, zdaj, če pogledam, kaj sem jaz delal pri 23 letih, večino stvari sploh ni javno zapovedati, ne, da bi poslušali vsi iz celega sveta, kar ona dela je super.
2: Zdaj... Si pa le fund, ne? Ja. Punce smo malo boljše, kar se te stvari tiče.
0: Ja, no, kot vedno, oba hita se mi zdita cool. Zelo poslušljiva, ampak zmagovalci pa lahko samo eden izmed predlogov. Zdaj ste pa na vrsti ti in tvoj glasbeni okus.
2: Ja, pejte glasovati na naš Instagram, na storijih je že možnost, da glasuješ.
0: Odlično, pejte reči sodelavcu, sošolcu, kobrokol vi sam glasujete.
2: Da glasujte za me.
3: Dober, boljši, najboljši, antenin, dober hit.

Ja, upam, da se tega ne sprašujete zdaj, ker potem je vaš mož imel kar zanimiv vikend, da ga v ponedeljek zjutraj še kar ni doma, ampak zanimivo bo pa tudi na anteni, zakaj, ker govoril bom o eni stvari, ki jaz nimam njih pojma, to priznam in sicer o modi. Ja, to težko govorim, no pa dobri muski.

0: Night talking. Ja, ponavadi, ko začnemo govoriti, pa ker ne nehamo, pa je pa ura dve zjutraj, pa. Ej, tako je potem le.
1: 10 hitov v vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj. Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
2: Petzen.net. Petzena.net.
4: Dobrodošli v AMZS.
5: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

konce, pa bo ta majica, pa v to izgleda debela, pa to ni v modi, ker smo že par modi, ne. Včasih je bilo moderno, da ima punce postave tako kot ona. Tako kot J-Lo ali pa naprimer tako kot Rihanna. Ampak ja, in ostale se pravi hollywoodske zvezdnice. Zdaj pač ni več tako, ne? Zdaj ni več moderno, da so te Kardashijane oblike ali pa športne postave. Zdaj je neka čist druga moda. Zdaj stilisti pravijo, da je modern, da je postava podobna pismu. Kdo bi lahko imel tako postavo? Ne vem, Ariana Grande naprimer ima tako postavo. Se pravi čist drobne punčke, punce, dekleta.

Ampak kakšno je to postava? Ne? Berem en članek, da so vse te novodobne zvezdnice tako suhe, da bi se lahko zlomile in da je posebej krhka vrsta suhosti. Da sem bi lahko rekel tudi strašljivo suhe. Sam, jaz iskreno ne znam predstavljati, kako je to suho. Je pa gospod Serpentinšek nekoč razložil za vse nas, ker nam nič je jasno, kako je to suho. Nima veze, moderan ali pa ne. Mi samo živimo, vemo se dobro. To je to. Počutimo se dobro v svojem telesu.

nadaljevanju pa... Pride in sama dobra muzika, tako da ostano moje družbi tudi v naslednji uri, bo kar luštno, kar zabavno. Cel kapenih informacij imamo za povedati, cel kapene dobre muzike imamo za predvajanje.

0: Se vidimo! Dogodek podpirajo Mastercard, Zavarovalnica Triglav, Big Bank, Slovenska turistična organizacija in Turizem Ljubljana.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Izrael je iz države izgnal dva aktivista iz humanitarne flotilje. Več kot 20 ladij in okrog 200 aktivistov je skušalo prebiti izraelsko blokado in dostaviti humanitarno pomoč v Gazo, a so jih Izraelci ustavili v mednarodnih vodah blizu Grčije. Večino so prijeli in kmalo izpustili na Kreto. Dva aktivista pa so odpeljali in do včeraj zjutraj držali v priporu. Po protestu Združenih narodov so ju izgnali in opozorili, da ne bodo dopustili nobenega kršenja blokade. In še k prvim napovedim cen goriv, ki se znova spreminjajo jutri. Po izračunih časnika Finance naj bi se znižale bencin za približno 8 centov na liter, dizel pa za 5 do 8 centov na liter. Svetovne cene nafte so prejšnji teden padle zaradi nekolikšne umiritve razmer na Bližnjem vzhodu, ki pa so zelo nepredvidljive, zato so takšne tudi napovedi cen.
3: Vreme. Pretežno oblačno imamo, smo pri 15 stopinjah v Ljubljani, 12 imamo v Kamniku in točno tako bo čez dan. Mogoče gremo še kakšno stopinjo ali pa dve gor, ampak bo pa se poslabšal, kar se tiče padavin. Ja, dež bo začel padati okoli 11 in bo padel pozno popoldne, tudi jutri deževno. Sreda neki sonca celo bo, četrtek, petek pa spet kar bedno vreme.
1: Promet.
3: Nič 80, 105, 200 sporočili, da imamo kar nekaj zastojev in sicer na Štajerski avtocesti od Blagovice, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Pa seveda še na cestah Križ-Moste, Želodnik Domžale, Domžale Šentjakob, Ljubljana, Dolsko Šentjakob, Mengeš, Trzin, Črnuče. Tovornaki stojite na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentil, na Gorenjski avtocesti pa tudi proti Avstriji pred predorom Karavanke. Promet je urejen izmenično enosmerno na glavni cesti Kočevje Ljubljana pred industrijsko cono na Turjaku. Obe smeri pa so tudi zastoji. Radar na stojalu je v Gabru, ki prileti pri transformatorju. To je pa to. Nič 80, 105, večje te na poti še kaj zmoti.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
1: Antenin zajtrk.
5: Pokrovitelj.
6: Ajoj, au, joj.
7: Ti je žal, da si žural včeraj?
6: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
7: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Najlepša kombinacija.
8: Največ hitov, najmanj govora.
1: Na Radio Antena.
3: Tri minutke do sedmih, dobro jutro. Res da je ponedeljek, pa da težko razmišljamo o žurih pa o vseh teh stvareh, ker imamo še spomin na vikend. Ampak po drug stran pa, če smo študenti, če smo mladi, majske igre so in tam se dogaja na polno skos. Pregledamo, kaj se dogaja danes, kaj se bo dogajalo jutri, ki jutri je pa ena velika stvar za vse študente. Takoj po dveh.

0: Jutro, maj je tukaj, kar pomeni samo ena stvar, da imamo majske igre in tam se najbolj dogaja začetek tedna, čeprav so pridni, se dogaja praktično skoraj da lahko rečemo vsak dan. Ampak recimo, če pogledamo mečken, kaj se dogaja danes, na športnem delu imamo nogomet, pa odbojko, pa trok, pa old bike race. Kar se tiče kulturnih delov, imamo danes potopisno predavanje ob pol petih, pravice študentskega dela ob petih, študentska literatura ob šestih in tako naprej, vse tja do večera. Do pol desetih, ko bo kino na prostem. Rožna dolina, narejen. No, jutri je pa poseben dan. Jutri je pa dan mestnega loga 2026. Kdo bo se nastopil na tem dnevu?
1: Torej, dan mestnega loga, to je dogodek, ki ohranja malo narodno zabavne tradicije. Pričakali nas bojo Rauberi, Nočni skok, Dejan Bunjak in Brendjeve barabe in pa Majmunska posla.
0: Ok.
2: Nikol še nismo šli, da ne bi še enega spil. Če kdo je hotel it, ga nismo kar pustil.
0: Ja, in zdaj tako ne, kdo pa jaz se vabila na majske igre? A so sam študenti, ali lahko tudi mi postali pridemo malo pošpegat?
1: Definitivno tudi tisti, ki niste več študenti. Odprti smo za vse, je pa naš cilj zajeti predvsem študente, no tako. Ki stanujejo v študentskem domu Ljubljana ali pa ne.
0: Majske igre so zakon, tako da če nimate plana, naredite si ga, pejte na majske igre počakirati, ker tam smo pa študentje, mislim, ste študentje, tisti te glavni in ta vzdušje, ki ga študenti naredijo, to se ne more primerjati z nobenmo.

Baby Lasagna Rin Tin Tagidim. V Stožicah je pa nastopil poleg Jakova Šenke, je bil pa v bistvu na Euroviziji, pa je zastopil Slovenijo. Več o tem bomo se pogovarjali malo kasneje, drugače pa, ej, vidim, da je ful naših poslušalcev, predvsem poslušalk, bilo v petek ali pa v soboto na Jakovu. Daj mi napiš na SMS 041-300-300, Jakov, da te pokličem, da mi poveš, kakšen je bo tep koncert, ker to, kar poslušam, to je bilo pa neki, da bomo govorili našim vnukom o tem koncertu. David Guetta in Memories zelo k malo na anteni, tako da kar ostanem v moji družbi.

0: še kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh!
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si
5: Antenin. In dober hit.

0: 20 ura in po dolgem času je v Sloveniji euforija. Kamorkoli sem šel za vikend, sem slišal nekaj o njem, v trgovini, na poroki, v zbiljah, še celo na javnem WC-ju.
1: Ja volim, kad si tu, kad si pomalo luna, ja volim, kad si sa mnom predolgo buna.
0: Matic Herceg sem s tabo, tole je Antena in en posnetek na TikToku ga je naredil mega zvezdo. Dvakrat je razprodal stožce, dvakrat je očaral Ljubljano svojim glasom, stasom, skromnostjo. Zdaj, kako je bilo, ste verjetno videli na storijih, ne? Tip ne samo, da je razprodal dvorano, tipu je Slovenija naredila dokumentarc. Koliko enih storijev, ej, ampak je bilo dober. Res je bilo dober. Kar sem videl, je bilo dober in kot presenečenje na prvem koncertu je prišel eden in edini Bojan Cvetičanin.

0: Seveda navdušenje, ženske so kričale, tudi fanti so bili tam, ne samo ženske. No, in na drugem se mu je pridružila Nina Pušlar, se pravi soboto. Nika, ti si po, sem po storih videl, da si čist navdušena nad koncertom Jakova. Daj, daj mi povej, kako je bilo na tem koncertu?
1: Prestižem, to je bil najboljši koncert v mojem življenju, pa sem bila že na marsikaterem, ampak to, kaj je bilo pa kle, čist vsega, bom rekla, res štekam hype okoli Jakova in od petkovega koncerta v Stožicah sem jaz dobesedno obsedena z njim. Moj cel For You page so sam Jakovi posnetki. Jaz sem šla čist brez pričakovanj, bom rekla, nisem se nič pripravljala, kar se tiče nekih komadov, par sem jih poznala, kakšnega tudi ne. Ampak jaz sem za nalašč kupla stole na zelenem ringu, da bom jaz sedela, ker sem si rekla, ne, boh ne, da je gužvala se pa jaz v uni gruči punc ne bom. In kaj se je zgodil?
0: Sigurno,
1: ja, stala sem cel koncert. Od prvega komada so punce ostale in tako je bilo do zadnje sekunde.
0: Kako dobro.
1: Bom rekla, neki wow efekti, konfeti, ogen, prskalice, ni da ni kaj vse. Kar se pa tiče njega, on je dobesedno, cel koncert sem iskala to besedo in sem jo našla izven zemaljski.
0: Opa, opa.
1: Tok je iskren, bom rekla, tok je preprost, tok je pristen, nobenega fejka in jaz vem, da bom šla na koncert ali v Koper ali v Maribor, ki je še ali pa celo na Krk, tako da nisem bila zadnjič na njegovom koncertu.
0: Ej, veš, kako se temu reče?

27:20 je ura, neki sonca, celo še imamo, imamo pa tu dobro musko in tudi nadaljevanje bo kar dosti. Taylor Swift pride. Alright. Za romantiko bo pa skrbel Enrique Iglesias in

0: Iglesias, Farruka, tole antena, dobro jutro, 7:37 je in človek je res eno sposobno bitje, ne? Ženske, na primer, lahko delate milijon stvari hkrati, veste, fenomen, jaz vas občudujem, kako vam rata milijon enih stvari narediti, pa še kar naredite, pa ste sposobne, pri moških je malo drugačne, zdaj, bodo iskreni, mi lahko delamo eno stvar, mogoče dve hkrati, ampak še to težko, ne, težko. No, anteni neumni spraševalec pa dela točno to, sprašuje neumnosti in da on sprašuje... Ah, dajmo poslušati, sploh ne bom razlagal.
1: Pametnejši kot deževnik. Anteni neumni spraševalec.
0: Ej, kaj se zgodi, kaj prdneš pa kihna skupi?
2: Se gleda, da je film Grown Ups?
0: Ja.
2: Kaj imaš, kaj rigneš, prdneš pa kihneš, vse naenkrat.
0: No, ampak jaz se sprašujem za kihanje pa prdet skupi. Kaj se naredi?
2: Driska po moje pride ven.
0: Kaj se zgodi, kaj prdneš pa kihneš skupi?
3: Vem, screenshot.
0: Kaj se zgodi, kaj kihneš pa prdneš skupi? Screenshot. Ja!
3: Če kihneš in prdneš, a ni driska?
4: Kordaš.
0: Kaj?
4: Kih pa prdec, krdec.
0: Ok, ne.
3: Oj.
0: Kaj dobiš, če istočasno prdneš pa kihneš?
5: Kaj dobiš, za kaj bi pa kaj dobo?
0: Kako se imenuje to? Če prdneš...
5: Temu se reče kaj.
6: Uno, šartneš. Posero se, gledam se.
0: Ja, pa ti praviš.
7: Meni se to redno dogaja, zato da vem, da se nič ne zgodi.
0: Ne se. Veš, kaj se zgodi?
8: Screenshot.
1: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena.

0: Senantini.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: 7:46 je ura, oziroma 14 minut do 8 ure. Ravno kar sem dobil SMS, da se je zgodila nesreča v Ljubljani v Šentvidu smer Medno na Celovški cesti, tam v križišču s predorom Šentvid. To, da veste, ampak na anteni imamo pa tudi naprej dobro musko, upam, da se to čim prej uredi, da ne bojo preveč. Zastoje se naredili. Zelo kmalo na anteni, tako da ostane v moji družbi.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
4: Ajoj, au, joj.
5: Ti je žal, da si žural včeraj?
4: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
5: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
6: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
7: Majske igre. Koncert v mestnem logu 12. maja. Za glasbo bodo poskrbeli Dajan Vunjak in Brendijeve barabe, Raubari, Nočni skok in drugi. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Eva Max na anteni na 41 300 300, pridno pošiljate SMS, da ste tudi veble na koncertu enega in edinga.
1: Ja volim, kad si tu, kad si pomalo luna, ja volim, kad si sa mnom predugo bud.
0: Dvakrat je razprodal Stožice Jakov Jozinović, 20-letni fant, ki je s svojo skromnostjo, lepim glasom, stasom, prek TikToka, ki so ga drugi snemali, ki je pel na ulici, navdušil in razproda areno za areno. Arena Stožice pa je bila njegova prva. Zala, ti si bila na koncertu, ne? Kdaj si začela slediti Jakovu in ga spremljati?
2: Že ko sem ga lani avgusta videla na socialnih, slišala, me je čist prevzel so svojo energijo pa izjemnim vokalom. In to se mi res tok redko zgodi. V soboto smo ga šli pa poslušati v Stožice in ne spomnim se, kdaj sem nazadnje doživela tako pristnost pa povezanost celotne dvorane. On pa čist brez ega, brez distance, sam vrhunska izvedba pa neka taka pretočna energija. Po koncertu sem ga po naključju še na hiter spoznala in moram reči, da me močno spominja na Tošeta, ki je bil pa zame vedno nek sinonim za, kako bi rekla, popolno ravnovesje med tem, koliko velik človek si, kljub temu, da kot izvajalec segaš po vrhu.
0: Mogoče pa imamo naslednika. Eni pravi, da je tudi podoben Cetinskemu, ampak lej, Zala, če si rekla, da je podoben Tošetu, pa se spomnimo komada, ki ga imamo vsi radi, ki ga je zapel v slovenščini, tako da, kjerko ste ta trenutek, antena moja zlata, odpremo glasilke in začnemo peti.

0: Radio Antena. Novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Ledeni možje prinašajo snežinke in slane. Če smo še včeraj uživali v 25 stopinjah, nas že danes čakajo nevihte, jutri pa drastično ohladitev za kar 15 stopinj. Zapihal bo močan severni veter, meja sneženja se bo v gorah spustila do 1000 metrov nadmorske višine. Arso opozarja, da nas v sredo zjutraj lahko preseneti tudi pozeba, zato vrtičkari zavarujte svoje rastline. Konec tedna bo po napovedih vremenoslovcev zaznamovala še mokra zofka, ki nam prinaša potrebno deževje. Norveška pa bo okrepila črpanje nafte in plina, da bi zagotovila energetsko varnost Evrope. Minister za energetiko Terje Arsland je napovedal ponovno odprtje treh pol v Severnem morju, ki so bila zaprta skoraj 30 let. Kljub ostrim kritikam okoljevarstvenikov Oslo vztraja, da je njihova dolžnost nadomestiti primankljaj ruskih energentov. Norveška trenutno zagotavlja plin za tretjino evropske porabe.
2: Vreme. No, zdaj smo pa tam, kjer nismo hotel biti, zoblačili se in po roku ene urce dveh lahko pričakujemo tudi, da bo začel deževati. Podobno vreme tudi jutri, kar deževno, sreda bo čudovita, lepa, simpatična, četrtek, petek pa spet bo tako, tako da živimo zdaj le, dokaj napada.
0: Promet.
2: Na naših cestah pa zaenkrat, ni velikih problemov, so pa jutrni zastoji. In sicer na Štajerski avtocesti od Blagovice, na Dolenjski od Grosupla, na Primorski od Vrhnke, na Gorenjski pa od Vodic proti Ljubljanski obvoznici. Prometna nesreča se je zgodila v Ljubljani v Šentvidu proti Mednem, na Celovški cesti v križišču s predorom Šentvid. Nič 80-105-2, ta prava telefonska, če opaste še kaj.
3: Kje bi imela rojstni dan?
4: V meni sedejo!
3: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
5: Rezerviraj na minicity.si.
0: Antenin zajtrk.
5: Pokrovitelj.
6: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
7: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
8: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Največ hitov, najmanj govora.
0: Na Radio Antena.
10: Radio Antena.
2: Dve minutki do osmih sta in v studiju. Športnik leta, ti sigurno ni, vi sigurno niste bili zdele na PST, jo?
11: Ne, v bistvu, če bi v glavnom ne, ja ne. Ne, se bom razložil.

0: Dobro jutro, 8 in 4 minutke, tole je Antena in zdaj pa čas.
1: V studiu je ravno kar prek USB-ja napolnjen priklopni hibrid Pirko.
2: To sem jaz. Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veluma, guruja vikenda največjega še živečega pohodnika, nosilca žice, gverilca Birkota. Vikend je bil nor, v bistvu bi bil intenziven, še boljši izraz. Ne?
0: Toda,
2: v soboto dan zmage, naj samo omenjam, da je to največji gverilski praznik, na katerega se ga pač gverilci simbolno nalijemo. Se je treba vsako zmago zaliti, ker drugačna lahko doleti 7-letne sreče.
0: Aha.
2: To je splošno znano.
0: To vam pa gre, pač,
2: ja, to pa. In letos je dan zmage se upadal tudi z največjo gverilsko rekreativno prireditvijo, pot ob žici, tako kot vsak let sem ga seveda imel sem plan.
0: Ne?
2: Ja, hotel sem se ga udeležiti, plan je bil dost resen, pa je bilo letos pač res vsega preveč. Ne? Predvsem ne da se praznovati dneva zmage, pa še hodati ob žici. Ja, pač, pa je tudi vaš doping, pa to je. Ja. Tako da sem pol na koncu nekak se mogel odločiti, ni bilo enostavno, ker pa si pa je pač tako, kot vsak let, ne. Pa še Žan je bil tam, v glavnem pol nisem hodil.
0: Okay. Ja, pametno,
2: imam pa žico.
0: Imaš pa
2: ja,
0: žico.
2: Tako da v mislih hashtag podpiram, hashtag PST. PST je pot ob žici, sam da so mu spremenili za potrebe kratice, ki poš se res kretensko sliš, ne? Tako da sem pa rekel, da je pa pot spominov in tovarištva bolj, tako da je PST. Sem pa lajkal vse te hashtage, hashtag PST, hashtag hodem.
0: Za naslednje leto.
2: Hashtag žica, hashtag Ljubljana, vse to sem lajkal, tako da. Pa ne pozabimo, ker smo že pri športu, ne? Barcelona je španski prvak, Maribor, Olimpija pa nista slovenska. No, še več, sploh nista nič, sem zdaj ugotovil.
0: Žal,
2: zadnja je maniti tekme ne uspe spelati do konca, tako da fantje se vidimo drug let. Če boste sploh uspeli. Ne vem, no tako da. Zdaj pa gremo v nov teden. Pa seveda, dajte, če opaste koga, ki vas zbega v športni opremi z rukzakom, tava naokol, ga usmerte, se pa zgubu, to so še ta zadnjih, prahajajo na cilj ob žici ali pa žico.
0: Ali pa te, ki proslavljajo.
1: Dobro jutro.
3: Antenin zajtrk.

0: Neko Santos na anteni, dobro jutro, 8 in 13 minut, ko nadaljevanju pa... My heart. Ja, verjamem pa, da je petek in sobota marsikatero srce bilo zaceljeno, ko so videli Jakova, kaj pel v Stožicah. Tudi o njem se bomo pogovorili v nadaljevanju, tako da kar ostane v moji družbi.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
2: A to sploh gre z B kategorijo?
3: Seveda, 125 kubikov, motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana, TC Motoshop, samo gas.

0: anteni. Dobro jutro, 8 in 18 minut, ponedeljek je cajt, da se mečken, pač pogledamo še kaj se dogaja za vikend in zgodil se je en fenomen z imenom Jako.
1: Ja volim, kad si tu, kad si pomalo luda, ja volim, kad si sa mnom predolgo bud.
0: Gre za 20-letnega fanta, ki je se lani v bistvu začel pojavljati na TikToku, pa ne tako, da bi sam sebe snemal in počel gluposti, kakor jih dostkrat vidimo na TikToku. Enostavno je pel na ulici in navdušil, vse nas je pa okužil, ampak konkretno okužil s tole pesmijo.

0: Medina Olivera. No, manjka leto kasneje pa je Jakov Jozinovič prvič v svojem življenju razprodal areno. In to dvakrat, areno Stožice je prve zmed aren, ki jih bo obiskal na turneji, tako da vsa čast. Zdaj, če kdo ni videl saj enega posnetka tega koncerta, je mislim, da njegovo stalno prebivališče na Žalah. Bodmo realni. Velika euforija se dogaja in Kaja Kovačič, ti si bila tudi deležna te euforije. Šla si na koncert?
1: Ja, jaz sem se spontano v soboto odločila s kolegico, ker so bile še karte, da grem in res mi ni žal. To je bil drugi dan arene, kot presenečenje je prepeljal Nino Pušlar, okay. Tako da tudi Nina Pušlar je prišla
0: ven. A sta pa pela?
1: Malo je zapela Nina, skupaj sta zapela pa od Tošeta Projskega Moje in sicer Nina je pela v slovenščini verzijo, Jako malo hrvaške verzije, skupaj združeno, tako da res en lep moment. Je bilo fenomenalno. Pa Libar, ki ga slišiš od Jakova, kako on to interpretira, mislim,
0: ej, daj mi povej, a je ta euforija vredna tega, ali je to pač samo okay, nek lažen hype, ki se dela
1: je
0: postori?
1: Je vredno plačati karto, okay. Ker je bil show, kot se zagre z vsemi možnimi efekti. On ves čas leta po odru, gor pa dol skače levo desno, odroma na sredini, se pravi lahko dejansko komunicira s celotno publiko, okoli in okoli, po celih Stožicah, saj zdaj v tej areni, In na glasu se mu nič ne pozna. Nič ne vpliva, res odpoje, briljantno, naredi vzdušje dobro za čisto vsadzga, ki je prišel tja, ne glede na to, da ga je prosila punca ali pa žena in to tudi pove. Tako da ja, je vredno, definitivno je vredno iti na njegov koncert in veliko bomo še slišali o njem, sigurno.
0: Moramo se zavedati, on je star 20 let, ne?
1: In to je točno to, viš kaj povedano konc, ko se je spustil v tisto lukno, pol na odro je rekel, pač itak cel bi okan solzen, je rekel, jaz sem Jakov Jozinovič, star sem 20 let in danes sem drugič razprodal Stožice in pol je zginil dol, pač, var, res,
0: ker
1: kocine imam, tako, ker se mu vidi, da je dober človek, da je preprost in da je tako hvaležen za vse to, kar se mu zdaj dogaja. Razumeš, človek je razprodal Stožice, pa ima 3 svoje komade.
0: Ja.
1: A, pa še to, zdaj le na drugem večeru v Stožicah je snemal video spot za svoj komad Ja za čuda letim.
0: Opala.
1: Ta komad, po katerem je naslovljena turneja, tako da... To bo po mojem res dobro zavideti.
0: Vrhunsko, pa videl sem, da je tudi pel slovenščini, vse najboljše.
1: Ja, ker je imela ena punca rojsten dan, mislim, da je ena Tina, je bila v sprednji vrsti valda in je zapel vse najboljše. Pa pel je od Joker Out, Carpe Diem, tudi v slovenščini.
0: Vrhunsko, to ja. Pa celo posnetak, evo, dajmo ga poslušati, evo, takole bo.
1: Jo, dajmo.
0: Dajmo ga.
1: O, to je pa z Bojčijem v petek.

0: Bi povabila, da prijajo kamor koli greš, bi šla še enkrat na njegov koncert?
1: Ja, bi.
0: Bi.
1: Z veseljem.
0: Mislim, da je Koper, Maribor, pa Krk. Krk.
1: Da, Krk,
0: Slovenski
1: ja.
0: Krk.
1: Pa dvorana Tabor tudi v Mariboru.
0: Odlično,
1: ja,
0: glavna.
1: Ja, gremo, gremo.
0: Jako, hvala za vse. Dokumentarci smo naredili po teh storijih, tako da.
1: I mislim, ja, če pa kdo ni videl enega storija, pa res točno tako, kaj si rekel. Ma prebivališče na šalah.

0: Nadalie Vanio, pa. Overdrive bomo slišali zelo kmalo na anteni, še prej pa poglejmo mečken, kakšno bo oziroma je. Vreme. Ma danes še ni nek presežek, pa jutri tudi na ono, takole oblačno, mama tudi zna se zgodi, da bo zelo kmalo začel dežvet, potem pa v sredo pa bo, da bo pa sonce, kar je pa dobro, tako da sredo se bo imel super fino fajn, ampak, veš kva, mi znamo uživati tudi, če je dež, a je tako. Promet. No, poglejmo pa, kaj se dogaja na naših cestah točno zdaj, točno v tem trenutku. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine, na dolenjski avtocesti od Grosupla, na primorski avtocesti od Vrhnke, na gorenjski avtocesti pa od Vodic proti ljubljanski obvoznici. Srečno!
1: Kje bi imela rojstni dan?
2: V mini sitiju!
1: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
3: Rezerviraj na minicity.si.
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
6: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
7: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Najlepša kombinacija.
9: Največ hitov, najmanj govora.
8: Na Radio Antena.
0: Matic Herceg, sem s tabo in ura je 8:27, zvano pa tudi moja. Kje si, ženo?
10: Žena iz videospota.
0: Naša
10: iz
0: Kajči.
10: Iz videospota od Fehterjev.
0: Ja, prišla je ven, v bistvu cel album je prišel ven, ja. In v enem izmed spotov sva tudi midva, 12 spotov, 14 so dal. Igrava pa moža in ženo.
10: Ja, poročiva se in pol tudi hodiva z najnim otročkom, ki je pa v bistvu nečakal od enega od članov od Fehterjev.
0: A kaj bo čuden?
10: Ne, ampak vem pa, da je tebi bilo org čuden, ker to morate slišati, ker sva midva začela snemati, pa Matic, vemo, kako sproščenje in kako kaj pove v etru in kako je slišati cel
0: Nisem ni sremežljiv, da ima tako
10: reči. Nisi sremežljiv, no, ker smo prišli tja in je bilo treba se pobliže gledati, nosek na nosek, pa tako, je bil Matic trd.
0: Pa
10: ja,
0: Pomerali. Midva sva pomerila med sabo.
10: Oj.

0: somebody na anteni 8:34, dobro jutro. Ponedeljek je tle, ne morem reči, da ga imam rad, ne morem reči, da je to moj najljubši dan v tednu, ampak lahko pa rečem, da se potrudim čisto vsak ponedeljek si narediti en lep dan, ker zakaj pa ne bi tedna začel pozitivno, če lahko. No, in glasba je eden izmed načinov, ki to sigurno naredi pr men, pr tep, pa pri zopernem sodelavcu, oziroma pri vseh naredi to pozitiven vaj.
1: Hud hit hedna.
0: No, in nov teden začenjamo z novim dvobojem. Prva dvobojevalka je simpatična zlatolaska, ki svojo simpatično toplino in nasmehom
2: kakšna lepava
0: okuži vse nas vsak dan na anteni.
2: Wow, pa kaj?
0: Oh yeah. Ženo, kaj je tvoj predlog za hud hit hedna in zakaj?
2: Jaz sem se zaljubila v duet Madone in Sabrine Carpenter na Coachelli, ki ste skupaj odpeli Like a Prayer in zdaj ste dali skupaj tudi komad ven Bring Your Love. Predstavljaj si, da si ti v avtu, peleš se na morje, tako malo je že sončni zahod, ali pa si že na morju, pa se peleš ven na en koktejl v mesto in imaš tale komad lepo nekje v zadju, tako malo kruzaš. Dobar vibe.
0: Mi smo zelo dober vibe, priznam. Na drugi strani malo bolj umiren, ampak še ena, ki je v bistvu karjera eksplodirala na TikToku, 23 let šteje in dela res dobre komade, hit za hitom.

0: Se je dobra.
1: Mal bolj miren komat, nič hudga, ampak rekla sem ti prej, da bom preverila, a je snemala res video spot v Versaju, v palači Versaju in ga je.
2: Hudo, sploh še vedno nisem opazil. Še enkrat sem pogledal spot in sem še enkrat samo njo opazil.
1: In samo njeno pižamca.
2: Moram priznati, da Olive na pici ne maram,
1: ja.
2: Olive Rodrigo na anteni imam pa zelo rad.
1: Se ima dober vokal, neč ne rečem. In trenutno, ne boš verjel, na Instagramu po glasovih zmanjkuje. Da...
2: Opala, opala.
1: Ja, imaš šanse, ampak dejte prosim in glasovati za moj predlog, ki se mi zdi, da bo poleten hit in da ga moramo poslušati na anteni.
2: Tako, a, kot vedno, oba hita sta kul, cool, oba hita sta poslušljiva, zmagovalci lahko samo eden izmed predlogov. Tako da zdaj ste na vrsti vi, pojdite na Antenin Instagram in glasujte za vašega favorita.
1: Hvala.
3: Tole je Antenin in dober hit.

0: upam, da se imate dobro, upam, da uživate med tem, ko poslušate Anteno in no te verjel, tudi v nadaljevanju bo huda muska. Jonas Brothers in Leave Before You Love Me. Pa jaz se bom razgovoril o eni stvari, ki nimam pojma, ker res lahko rečem, da ni, res nimam blage veze, ampak bom pa govoril, o modi bom govoril. Tiste, ki me poznate, veste, koliko sem spalil črno, ampak ja, probu pa bom, prav.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
2: Ma kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
8: Petzen.net. Petzena.net.
9: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
10: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
9: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
11: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
12: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
11: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
13: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
14: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
15: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-Romat.si.
9: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.

Late Before You Love Me, tole je Antena, lepo zdrav sem skup, 12 minut do 9. Matic Herceg sem z vami in sam sebe imam za modnega debila. Ja? Ne gledam njih, kaj pa še skup, ne vem, kaj je moda, vzamem prvo majico, ki imamo v mari, prve hlače, ki jih imamo v mari, prve gate, prve štumfe in tako naprej. Pri vseh puncah, ki jih pa poznam, ne, pismo, je pa to malenkost drugače. Oblek za celo stanovanje, pa nikoli ima nad obleč, pa to bom oblekla, če se bom tako počutila, pa če bo tako vreme, pa če bo sonce, pa bo majica, a bo te zgledam debela, pa jo, pa to ni zame, pa tako ima že moja kolegica, pa to ni v modi. No, in ko smo že pri modi, ne, včasih je bo modern, da imaš postava, na primer, kot KPM, J-Lo. Ne vem, ali pa Rihanna. Se pravi, take hude postave, Kardashian nove oblike, se pravi, veliko prsi, velika zadnica, športna postava, to je bilo moderno, ne? Stilisti pravijo nekaj druzga, in sicer, da to zdaj ni več modern, ne? Da je zdaj v bistvu, da je moderno nekaj druzga, in sicer postava taka, kot jo ima recimo ona, Ariana Grande.

0: kakšna je to postava? Ne berem en članek, da so vse te novodobne zvezdnice tako suhe, da bi se lahko zlomile in da so posebej krhka vrsta suhosti, da se jim bi lahko rekel strašljivo suhe. Ne? Zdaj jaz si ne znam predstavljati, koliko je to suho. Probam vam nekako, glede na to, da ste predajamo avto ali po službi pričarati, ne morate lih pogledati, kakšna je Ariana Grande. Ampak nisem jaz tukaj, da razložim, koliko suha. Ne? Že davnega leta je gospod Serpentinšek povedal tole.
1: S tem ta mladem pa sploh nečem.
0: Nisem jaz tukaj, da razložim, koliko suha. Ne? Že davnega leta je gospod Serpentinšek povedal tole.
1: S tem ta mladem

0: njih obožujem. Kako jaz njih obožujem, Siddharta je bila tole na anteni in neč se ne bomo ostavljali, mi šopamo naprej z energijo, z dobro voljo in dobro glasbo. Where is my husband? Slišimo zelo malo, tako je potem le.
1: Kongresni trg bo za dva dni spet v ritmu urbane zabave. Get together with Mastercard prinaša breakdance, freestyle.

0: Big Bang, Slovenska turistična organizacija in Turizem Ljubljana.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Poslanci bodo kmalo odločali o uvedbi tako imenovane razvojne kapice, ki bi omejile plačila prispevkov za najvišje plače. Če bo zakon sprejet, tistim z več kot 7500 evri bruto plače nad tem zneskom ne bo več treba plačevati socialnih prispevkov. Medtem ko gospodarstvo ukrep pozdravlja, zdravstvena blagajna svari pred skoraj 100 milijonskim izpadom dohodkov, sindikati pa opozarjajo na razgradnjo socialne države. Zdaj pa k prvim napovedim cen goriv, ki se znova spreminjajo jutri. Po izračunih časnika finance naj bi se znižale, bencin za približno 8 centov na liter, dizel pa za 5 do 8 centov na liter. Svetovne cene nafte so prejšnji teden padle zaradi nekolikšne umiritve razmer na Bližnjem vzhodu, ki pa so zelo nepredvidljive, zato so takšne tudi napovedi cen.
1: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54 900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme.
3: Ja, pa kul je vreme, moram priznati. Tako sončno imamo, tam do 30 stopin bomo šli danes, luštenje, tako da namažte se s kremo. Ne rabite kreme, do srede sigurno ne, danes bo takole, kot je zdaj oziroma poslabšal se bo, okoli 11. bi znal tudi začeti deževati. Jutri bo dež se celoten dan, sreda sončna, četrtek, petek bo pa spet bolj tako.
1: Promet.
3: In poglejmo še, kaj se dogaja na naših cestah, točno zdaj, točno v tem trenutku. Zastoj so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici in dajmo naš prvil, zdaj se ga bomo zmenili in se ga bomo držali vedno. Ko je gužva, naredimo reševalen pas. A smo zmenen? Hvala lepa. No, imamo še en radar in sicer na Jesenicah pri Akroniju, če opaste kar kot druzga, nič 80, 105.2.
4: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
1: Antenin zajtrk.
5: Pokrovitelj.
6: Ajoj, au, joj.
7: Ti je žal, da si žural včeraj?
6: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
7: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Najlepša kombinacija.
8: Največ hitov, najmanj govora.
1: All right.
9: Antena.
3: Dobro jutro tudi vam, ura je točno 9 in lepši dnevi se nam obetajo, ne, kar pomeni samo eno stvar, da bo toplejš. Sem pa prebral en članek, ki pravi, da so raziskovali, da se največ prevar zgodi takrat, ko je pač med poletjem. In o prevarah bomo govorili po dveh. A to drži, ali ne? 0-4-1-300-300.

0: Religion, tole je Antena, lepo zdrav sem skup, 7 minut čez 9, Matic Herce, vas pozdravljam. Želim vam vse dobro, da se imate dobro, želim, da ustrajate v vašem razmerju, kolikor časa se bo dal, da se imate dobro v razmerjih, vse, ampak dotakam se bom pa tudi ene druge stvari in sicer varanja. Zdaj, tradicionalno je bilo varanje pač skoraj razmer povezan s fizičnim stikom, ne. Danes se pa to izpostavlja tudi ne, in čustvena nezvestoba in tako naprej in tako naprej. Tle ima itak vsak svoje mnenje glede varanja, kaj je varanje, kje se začne, ampak berem na moškisvet.com, da se zna zgoditi, da pač telefoni konkretno vplivajo na odnos. Vada logično, ne, ker pač namesto, da bi se družili, pogovarjali, karkoli, se tipkamo in tako naprej. Malo sem razmišljal, kaj tle zaideti, pa sem rekel, ej, bomo prašati, kot sem prej, a je varanje, če se dopisuje z drugo ali pa z drugim?
1: Ja, meni je varanje že skoraj to, da ga sanjam z drugo punco, ker kva imaš ti zadelati z drugo, pa je pa moj sanj.
0: Yes, ok, Tim.
2: Mislim, ja, ne? Zato, ker pač, kaj si imaš za dopisovati z drugo osebo, ko to nisem jaz. Ja, si ne moš to z mano napisati pa dopisovati? Zakaj te sploh zanima, kar ko? Ne.
0: Ok, Nate?
3: Ja, je varanje. Če ni to njen oče ali pa mati, nima se kaj dopisovati z nobenmo, razen z mano.
0: Ok, tlej ima res vsak svoje mnenje. Ne mi povedi svojega, da ni 4-1-300-300. A je varanje, če se dopisuje fant ali pa punca z drugo osebo? Ej, res me to zanima, da razvijemo še to malo debato, pa tudi kaj bo pelala naprej in tako naprej.

0: Antena in seveda radi plešemo, radi se zabavamo, radi ga pa tudi žuramo in veš kva. Jaz sem se odločil, da kar zdaj začnemo. Good feeling slišimo zelo kmalo, takoj potem le čez minutko dve in ga začnemo žurati, pa kva poče ponedeljek. Itak mi smo še mečken od vikenda po svoje bežmojzlani, tako da mi ga možura že zdaj za ta vikend, pa še za nasleden.
1: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC Cityju Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superk, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na Kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com.
8: Dogodek podpirata Baby Center in Radio 1.
7: BTC City. Nakupuj, pokušaj, raziskuj.
9: Iščeš zmogljiv telefon po top ceni.
10: Redmi 15 z 8 GB rama in 200

0: Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
1: Redni 15, več za manj.
2: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
3: Poslušaj, Anterin. Kim dober hit.

0: to mi deli lepo zdravje, 11. maja smo, kaj sem rekel, maja? Majske igre imamo, alright, danes smo 11. kar pomeni, da se danes že dogaja in na športnem in kulturnem dogodku, oziroma prireditvenem prostoru, kakorkoli ob 9. smo štarta z nogometom, prvi del, se pravi Rožna dolina, ob 2. imamo odbojko 4+2, ob 3. tarok, ob 5. pa Old Bike Race, potem pa pogledamo še mečke na kulturno stran, pol 5. potopisno predavanje, ob 5. pravica študentskega dela, ob 6. študentska literatura, 20:15 podelitev medalji, 20:30 folklora in pol 10. kino na prostem. Ampak to je za danes pomembna informacija, ampak jutri se pa dogaja nekaj velikega, dan mestnega loga. To je ena večjih zabav, to je tako kot se zagre in kdo bo pa igral na dnevu mestnega loga? Primož.
1: Torej, dan mestnega loga, to je dogodek, ki ohranja malo narodno zabavne tradicije. Pričakali nas bojo Rauberi, Nočni skok, Dejan Bunjak in Brendjeve barabe in pa Majmunska posla.
0: Opala, vse to je zaston, vse to se da videti, vse to se da doživeti in tole bomo zapeli jutri.

0: A pa to lahko pridemo tudi ostali, ker nismo študenti, ali kako imate to?
1: Definitivno tudi tisti, ki niste več študenti. Odprti smo za vse, je pa naš cilj zajeti predvsem študentom, tako. Ki stanujejo v študentskem domu v Ljubljana ali pa ne.
0: The best. Majske igre. Zakon ste.

0: smo slišali na anteni, pol desetih je ura oziroma 4 minutke še manjkajo, ampak ne zato bomo pa čez 4 minutke slišali tole. Veste, kjer ko imate to? Talk to me je naslov tega le komada in zelo kmalo vam ga zavrtim v celoti, tako da gremo poslušati res samo najboljšo muziko še naprej. Vreme. Takole imamo, kar se tiče vremena v tem trenutku, pretežno oblačno smo pri 16 stopinjah, jutri lahko pričakujemo tudi kar nekaj dežja in tudi danes ne bo kaj boljš, od 11. ure naprej 10. se zna zgodi, da bo začel kaplet, jutri dež, sreda sonce, četrtek dež in petek oblački in dež. Promet. Zastoj na gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Krano shod zaradi del, radar pa je v Ljubljani na letališki pri Carini smer obvoznica. Srečno!
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
5: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
6: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Danes pa vse štiri od sebe, aj prav? Na Radio Antena.
0: Dve minutki do pol desetih, sta tole je antena in kmal prije tudi anteni neumni spraševalec, ki doskar sprašuje neumnosti, pa predvsem hoče dobiti neumne odgovore. Sam, da imam pa problem nekaj, pa sprašuje nekaj tako čudenga, tako nelogičnega, tako kva? Na ne, spomnim neč govoru. Takoj po dveh.
7: Antenin Sajtek.
8: Največ hitov.
7: Najmanj govora.

0: Arena, dobro jutro, dober dan, 9:35 je. Človek je sam po sebi eno res zanimivo bitje. Ženske, fenomenalne ste, lahko delate milijone enih stvari hkrati, pri moških je malo drugače. Mi ne moremo, mi eno stvar delamo, pa še to na pol, pa že po drugi malo razmišljamo, pa je tudi na pol. Priznam, pač ste o tem boljše, ampak anteni neumni spraševalec se danes loteva točno te debate, ne, točno tega, in sicer, kaj se zgodi, ko prdneš pa kihne skupaj. Zdaj, tle neke hude razlage ni, ampak se jo boste slišali zdaj noter. Veš kva, smeh je pozdravljen in zakaj se ne bi anteni takole malo smejali. Kdaj sprašuje neumnosti, kdaj hoče dobiti neumnosti, kdaj pa ne znam razložiti, kaj točno sprašuje. To je Antenin neumni spraševalec.
1: Pametnejši kot deževnik. Antenin neumni spraševalec.
0: Ej, kaj se zgodi, ko prdneš pa kihne skupaj?
2: A si rekel, da je film Grown Ups?
0: Ja.
2: Ko imaš, ko rigneš, prdneš pa kihneš, vse naenkrat.
0: No, ampak jaz se sprašujem za kihanje pa prdeti skupaj. Kaj se naredi?
2: Driska po moje pride ven.
0: Kaj se zgodi, ko prdneš pa kihne skupaj?
3: Vem, screenshot.
0: Kaj se zgodi, ko kihneš pa prdneš skupaj?
4: Kihneš pa prdneš skupaj. Screenshot.
0: Ja!
3: Če kihneš in prdneš, a ni driska?
5: Krdeš.
0: Kaj?
5: Kih pa prdec, krdec.
0: Okej, okay, ne.
3: Oj.
0: Kaj dobiš, če istočasno prdneš pa kihneš?
6: Kaj dobiš, za kaj bi pa kaj dobo?
0: Kako se imenuje to? Če prdneš...
3: Temu se reče kaj.
7: Luno, šartneš. Posero se, gleda se.
0: Ja, pa ti praviš.
8: Meni se to redno dogaja, zato da vem, da se nič ne zgodi.
0: Ne se. Veš, kaj se zgodi?
9: Screenshot!
1: Madic Kercek je Anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena.

0: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. Osemkratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
1: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir.
10: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.

0: Smith in Nice to meet you. Čez par minut v celoti, še prej pa pogledamo, kaj se dogaja doma in po svetu.
1: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto

0: Odlično. Vsak dan.
1: Radio Antena. Novice.
2: Španske oblasti so sputniške ladje na Tenerifu, kjer je izbruhnil nevarni hantavirus, doslej evakuirali že več kot 90 od skupaj skoraj 150 ljudi. Reševalna akcija poteka pod strogimi varnostnimi ukrepi, saj se adski sev virusa prenaša z človeka na človeka. Medtem ko potnike s posebnimi letali vračajo v domovine, iz Francije in Združenih držav poročajo o prvih sumih novih okužb. Oba potnika trenutno v domovino na krovu pol letala potujeta v posebni varovalni opremi, namenjeni izolaciji. Svetovna zdravstvena organizacija ob tem opozarja na nujnost dolgotrajne karantene. Grški prevoznik Aegean Airlines pa ponuja najboljšo hrano med oblaki. V najnovejši raziskavi, ki je pod drobnogled vzela 100 največjih letalskih družb, so potniki Grke uvrstili na sam vrh in s prestola izpodrinili uveljavljene azijske velikane. Skrivnost njihovega uspeha je filozofija filema, ki temelji na tradicionalnem gostoljubju, potnike pa razvaja z avtentičnimi lokalnimi okusi, vrhunskimi vini in obroki, ki jih snujejo priznani šefi.
3: Vreme. Danes bomo imeli bolj oblačno vreme in tudi možne so padavine, tako da pripravite se na dež, že nekje ob 12. oziroma že tudi zdaj je bila oblačna ploha, potem pa ob 12. mečken bolj močno in proti popodnevu tudi. Enako velja za jutri, sreda bo sicer delno jasno vreme s 15 stopinjami, v četrtek bo potem spet možnost kakšne plohe, enako velja za petek, potem čez vikend pa mogoče celo kakšen dan lep, predvsem zaenkrat kaže tako za nedeljo, tako da bomo mogli počakati do vikenda.
1: Promet.
3: Zastoj imamo na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kranj vzhod zaradi del in pa radar v Ljubljani na letališki pri Carini v smeri obvoznice. Počasi in previdno naprej in če ti še karkoli opaziš, nam to sporoči. Brezplačno, 0-80-105-2. Srečno!
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
1: Dopoldan na Radio Antena.
0: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Dopoldan in Kaja Kovačič.
3: Prvo desetko hitov v vrsti, najprej ima Smith in najstomiči, pol bomo pa slišali tudi povzetek, kako je bilo na koncertu Jakova Jozinoviča. Jaz sem bila v soboto in moram reči, da tisti, ki še niste bili, jaz mislim, da boste zelo veseli, če boste kupali karto, ker vam res ne bo žal. Več pa v nadaljevanju.
1: Največ hitov,
0: najmanj govora.

0: вам доставила 10 хітів у версті. Сам підписати мені ще дайте, да сте їх приєдні.
1: Ой, лака, ковачиця, твоя дружба на антені. In če niste povsod zdele zadnje par dni videvali posnetkov Jakova Jozinoviča, pol ne vem, če imate sploh socialna omrežja.
2: Ja volim, kad si tu, kad si pomalo luna. Ja volim, kad si sa mnom predugo buna.
1: Dve razprodani areni Stožice in 20 let star Jakov ima samo ene tri svoje komade in bilo je fenomenalno. Tudi jaz sem bila v soboto na koncertu, pa bila je tudi Zala Smolnikar.
3: In ne spomnim se, kdaj sem nazadnje doživela tako pristnost pa povezanost celotne dvorane.
1: Smo dobili pa izjavo tudi od Nine, ki se je pa z njo srečala v backstage-u. Kako je bilo, Nina?
4: Mečkan so uspela tudi si kakšno besedo izmenjati in lahko rečem samo, da tak kakor ga gledamo po socialnih omrežjih in o njemu tudi beremo, predvsem se mi zdi, da se ga je prijel ta vzdevk, da je zelo skromen, ponižen in mislim, to tudi dejansko dostavlja na samo koncertu, ampak lahko rečem, da je za odrom čist isti.
1: Res verjamem, zato ker tudi na odru da tako energijo, neke pristnosti in res velike hvaležnosti, da je, kjer je. In začelo se je vse v Splitu na ulicah Splita, kjer je zapel pesem Pismo moje, ki je potem obkrožila socialna omrežja, pa seveda pol kasneje tudi Olivera. No in Pismo moje je v Stožicah napovedal takole.
5: Pesem se zove Pismo moje. Jedino gdje želim da ta pisma leti je do vas. Tako da pjevajte samo večeras. Divni ljudi, divni Slovenci.
1: In smo peli na vas glas, ker kako pa ne bi.

0: Evo, tale zadnji komad, ki ste ga slišali, ja, za čuda letim je tudi naslov njegove turneje in za ta komad je točno na ta dan, ko sem bila jaz v Stožicah v soboto, posnel tudi video spot, propeljal je kot gostjo Nino Pušler, prejšnji večer Bojana Cvetičanina, jaz mislim, da mu lahko damo samo kapo dol za en odličen performance. Ja, nas zdaj pa edino, kar vam ostane, je, če ste zamudili ta spektakel, da greste po karte, ker je izdal še dva nova datuma v Sloveniji, tako da pejte počekirati. Promet. Na cesti pa previdno zaprtje vozni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra, v delovni zapori pred Postojno zaradi prometne nesreče, tam nastaja zastoj. To pa je zaenkrat vse, tako da srečno, varno, previdno, če ti še karkoli opaziš, pa nam to sporoči na brezplačno 080 105 2. Srečno!
1: Kje bi imela rojstni dan?
2: V mini sitiju!
1: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
3: Rezerviraj na minicity.si.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
9: Dobrodošli v AMZS.
10: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
11: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
12: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.

0: Adel in Send My Love na Anteni și 8 minut pa manca do 11. Pridepătăți Taylor Swift un nou pachet de set, hit-o u vârsti, in pa se veda tut povabilo da greste na naš Instagram in odprete storie, kjer bo spet, oziroma je že novo glasovanje za hot hit hedna.
1: Split na trgovina z vijaki. Kam D.O.O. Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
2: Petzen.net petzena.net.
3: Ne bi taka driska. Vzemi Enterozgel. Obišči nas na enterozgel.si.
4: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Majske igre. Koncert v mestnem logu 12. maja. Za glasbo bodo poskrbeli Dajan Vunjak in Brentijeve barabe, Rauberi, Nočni skok in drugi. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi.
7: Radio Antena. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Poslanci na izredni seji že drugič pilijo predlog interventnega zakona za razvoj države. Paket sprememb, ki ga je pripravil tretji politični blok, posegal kar 10 različnih zakonov, od zdravstva in pokojnin do davčnega sistema in reševanja energetske krize. Kljub številnim opozorilom pravnikov in odhajajoče koalicije vsebina ostaja skoraj nespremenjena, zato so v zraku že novo dopolnila. Nad projektom pa visi tudi grožnje referenduma, ki ga napovedujejo levici in sindikatih. Sonce je na ceste privabilo kolesarje. Policija zato začenja posebno akcijo za njihovo varnost. Ob tem voznikom svetujejo, da ne bodo posebej pozorni na kolesarje pri zavijanju desno, vrat avtomobila pa odpirajte z desno roko, da boste lažje opazili kolesarja v mrtvem kotu. Tudi kolesari morajo poskrbeti za svojo varnost, med vožnjo pozabite na telefon in slušalke, obvezno pa si nadenite čelado in z roko jasno nakažite smer zavijanja. Lani je v prometnih nesrečah življenje izgubilo 8 kolesarjev, zato previdnost na obeh straneh ne bo odveč.
9: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme.
0: Danes bomo imeli večinoma oblačno in tudi deževno vreme, tako da nič ne de, dežnike treba med sabo, bolj kot cel teden. Razen v sredo bo delno jasno vreme, tako da v sredo bo majčken lepš. Potem v četrtek spet plohe, v petek enako, v soboto bo še deževna, potem pa mogoče malo več lepega vremena šele z nedeljo. Danes do 18 stopinj, jutri in do konca tedna pa nekje 15. Trenutno 16 v Ljubljani, 14 na letališču v Lescah in pa 15 v Kamniku.
7: Promet.
0: Na cesti pa je zaprt vozni pas in sicer na primorski avtocesti v smeri Kopra v delovni zapori pred Postojno zaradi prometne nesreče, nastaja pa zastoj, ki se daljša in to je zaenkrat vse, varno pa po predpisih, predvsem tudi strpno in če ti karkoli opaziš, nam to sporoči na brezplačno, nič 80 105 2, srečno.
10: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
7: Dopoldan na Radio Antena.
11: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija, Scudetto. Dopoldan in Kaja Kovačič.
0: Startamo z novim paketom 10 hitov v vrsti, tako da ostan v moji družbi. Ta prva, Taylor Swift in Opalite.
7: Največ hitov,
11: najmanj govora.

0: ki pa je, zakaj pa jokaš?
1: Ker skoraj konc desetih hitov vrsti, tale je že to deveti.
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: Kaja Kovačicom, tvoja družba na anteni. Ponedeljek je in končno imamo nov boj za
1: Hud hit Hedna.
0: Matic, ti si bil prej zjutraj, zato si zdaj tudi z mano tle in povej še enkrat, kaj je tvoj predlog. No?
2: Veš, kako je, koliko sem ti zjutraj povedal, na pici namaram oliv, ampak obožujem pa Olivijo Rodrigo in njene hite, ki jih dela hit za hitom. Res da je 23 let stara, ampak pismo hitoma pa že kar nekaj, kada je bilo tam pod 50. Pa dobre, pa sicer ima take bolj umirjene.
0: Pa niso vsi, ajde, kakšni so tudi bolj nahar.
2: Res je, ampak tokrat sem si izbral mečken umirjen hit.
0: Si si izbral umirjen hit, ja, no dajmo ga slišati. Drop Dead je naslov. Si se zjutraj naučil, ker ko si gledal video spot, si videl samo njeno lepo pižamico, pa si se pa zjutraj naučil tudi, da ga je snemala kje?
2: Le, jaz ti vam tako povedam. To imate ženske težavo, da ne spremljate video spota, tako kaj ga morate. Jaz sem gledal njo in meni je čisto vse, ki je ona snemala, tudi če bi bila v Mariboru.
0: Ampak je zanimivo za poslušalce, da vejo, da ga je snemala v Pelači v Versaju.
2: Za poslušalke, za poslušalce je pa pomembna samo ona.
0: Ok, v redu. Pojdite si poslušati oziroma pogledati video spot na YouTube. Jaz imam pa en tak poleten hit, ker imamo pa vroč duo trenutno od Coachella naprej Madonna in Sabrina Carpenter. Zdaj imate skupaj komad Bring Your Love. Ne moreš reči, da ta komad nima poletenega vibe-a?
2: A to mene sprašuješ, ne? Ja. Drugače, vibe je hud. Veš, kaj meni je cool, ker pri teh tako povanjih...
0: Ti dve sta tudi lušni, sta tudi zagledat, ne?
2: Ja, absolutno.
0: Sam škoda, ker nimata video spota.
2: Ja, lej, sej je fantazija in občas močnejša, kukar pa so video spoti. Ampak veš, kaj dobro mi je, ker ne glede na to, kjer komad zmaga, sta to dva hita, ki in sta dva huda komada. Ni tako, da bi zdaj en bedan pa en dober.
0: Ja, pa, trenutno tvoj zmaguje, no? Tako da, lej, tudi mirni komadi morajo biti daj na anteni, očitno.
2: Ker navad se, to je nova realnost.
0: Ja, sej vem. Ti očitno znaš prepričati ljudi, tako da zdaj upam, da koga tudi jaz prepričam, pa da gre na naš Instagram od Prestorije, pa glasuje tudi za moj predlog. Ajde, dejmo.
1: Promet.
0: Na cesti pa previdno, zaprt je še vedno vozni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra, v delovni zapori pred Postojno zaradi prometne nesreče. Zastoj predvsem tovornih vozil sega skoraj do Unca, radar imamo pa na štajerski avtocesti v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane. Omejitev je tam 60 km/h. Počasi previdno po predpisih, če ti še karkoli opaziš, pa sporočno brezplačno. Nič 80, 105, 2. Srečno!
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
1: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
7: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.

0: Kolegica je bila na njegovem koncertu in je rekla, da je v živo taka energija, da se ga zapomneš zavedno in da ima ful dobre koncerte, tako da jaz mislim, da je treba pogledati, kdaj bo spet kaj hodil okol, kje po bližnjih mestih v Evropi. Do takrat pa, ko ga bomo lahko slišali kaj v živo, pa seveda na anteni v celoti. Too sweet, čez par minut.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Dobrodošli v AMZS.
3: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifica. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
6: Kongresni trg bo za dva dni spet v ritmu urbane zabave. Get together with Mastercard prinaša breakdance, freestyle.

0: Triglav, Big Bang, Slovenska turistična organizacija in Turizem Ljubljana.
1: Radio Antena. Novice.
2: Evropska unija je odločno zavrnila ruski predlog, da bi mirovna pogajanja z Ukrajino vodil nekdani nemški kancler Gerhard Schröder. Vodja zunanje politike Kaja Kallas je podarila, da Rusija nima pravice imenovati pogajalca v imenu Zahoda. Schröder je pa očitala pretesne vezi z ruskim energetskim velikanom Gazpromom. Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer predlog podal sredi kratkega premirja, med katerim je še namignil, da se štiriletna vojna bliža koncu. Španske oblasti na Tenerifu pa pospešajo.

0: Eno evakuirajo potnike z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil nevarni hantavirus. Zdravstveni testi so okužbo že potrdili pri ameriškemu državljanu. Sum na bolezen se je pojavil tudi pri francoskih in britanskih potnikih. Doslej so z ladje v domovine prepeljali skoraj 100 ljudi, ki morajo potovati v strogi izolaciji in posebni varovalni opremi. Bolezen je na krovu zahtevala že 2 smrtni žrtvi, zato Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da bi morali vsi potniki v karanteni ostati kar 6 tednov.
1: Vreme. Danes bo deževno vreme in tudi za jutr se napoveduje dež, jutr kakšna stopinja manj, danes do 18.3 do 15, v sredo bo delno jasno vreme s 15 stopinjami, v četrtek potem spet kakšna ploha, enako velja za petek in soboto, tako da malo več lepega vremena šele v nedeljo. 16 stopinj trenutno v Ljubljani, 15 pa v Kamniku. Promet. Zaprt imamo vozni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra, v delovni zapori pred Postojno zaradi prometne nesreče. Zastoj predvsem tovornih vozil sega skoraj do Unca, obvoza osebno vozila pa je na izvoz Unec in po regionalni cesti do Razdrtega, saj je uvoz Postojna še vedno zaprt. Radar imamo pa na štajerski avtocesti v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane, tam pa je omejitev 60 km/h, tako da počasi, strpno in če ti še karkoli opaziš, nam to sporočno. Brezplačno, nič 80-105-2. Srečno!
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: Šiht prej mine. Ko je s tabo, Kaja Kovačič.
1: Evo, štartamo z novim paketom 10 hitov vrsti Hozier, Too Sweet, ta prvi pop, bomo pa malo preverili, glede na to, da je maj, kaj se bo v maju še kaj dogajalo. Škisovo tržnico smo dali čez, otvoritev majskih iger je tudi že bila, tako da zelo se na polno v Rožni dolini dogajajo majske igre in seveda spet se bliža kakšen koncert, na katerega bomo lahko šli v okviru majskih iger. Ostanemo v družbi.

0: vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prijeli.
1: Hej, kaj, Kovačič, sem s tabo na anteni in če smo prejšnji teden žurili na Škisovi tržnici, je ta teden že čas za novo žurko in na svoj račun pride mestni lok, ker je v sklopu majskih iger jutar dan mestnega loga, kjer pa bodo seveda se tudi dogajale določene igre, ki pa se v Rožni dolini zdaj dogajajo v bistvu do konca maja.
2: Ja, torej letos za majske igre smo pripravljeno velike standardni športov, od kart do kronometra, recimo je posebnost, ker se teče po stopnicah, tisti, ko prvi pride do vrha zmaga. Potem imamo kmečke igre, igre brez meja, ogromno športa.
1: No evo, tole je bil primež predsednik sveta študentov in sicer do Rožnika in do teh kmečkih igr in igr brez meja bomo še prišli, ampak je pa jutri torej dan mestnega loga. Valjda bo žurka in kot je navada, vsako leto je ta žurka v mal bolj narodno-zabavnem slogu, tako da jutri boste tam lahko videli raubarje in pa seveda tudi Dejana Vunjaka in Brendijeve parame.
3: Nikol še nismo šli, da ne bi še enega spil, če kdo je hotel it, ga nismo kar pustil.
1: Tako da jaz verjamem, da bo jutri orang žurka, ne smeš zamuditi dneva mestnega loga, to je en tak poseben plec, igrišča so ponavadi, sicer jutri mogoče vreme ne bo glih čist najbolj naklonjeno, ampak kdaj pa to še študente overali, da je nekaj. Se vidimo jutri v mestnem logu. Radio Antena.
4: Promet.
1: Na cesti pa previdno in sicer zastoj imamo na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med predorom Mali vrh in Debeli hrib, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Logatcem in Postojno pred delovno zaporo po prometni nesreči obvoz samo za osebna vozila na Unec in po regionalni cesti do Razdrtega. Imamo pa še radar v Kranju na Kokrici na avtobusni postaji, tako da tam previdno in počasi. Če ti še karkoli opaziš, nam pa to sporočno brezplačno. 080 105 2. Srečno!
5: Kje bi imela rojstni dan?
6: V mini studiu!
5: Animacija, pice in pijača, fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
7: Rezerviraj na minicity.si.
8: Dopoldan na Radio Antena.
9: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
10: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
11: Ajoj, au, joj.
12: Ti je žal, da si žural včeraj?
11: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
12: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
13: Stara šara je denar.
14: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
13: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
14: Surovina.si.

0: Zimna ponudba vozil Peugeot v Avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
3: Naredi korak naprej z Redmi Note 15 Pro 5G.
4: Vrhunska hitrost, eleganten dizajn. Zdaj samo 329 evrov do 31. maja. Na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor in na mi-store.si.
3: Redmi Note 15 Pro 5G. Moč in stil.
5: Disco.

0: Ja, Damjano je pač Damjano in meni ne gre na živce to, kar se je zdaj spravo dela, tudi če je malo bolj komercialno, ampak ja bom pa priznala, da mogoče vse en tu pa tam na momente pogrešam kakšne njegove prejšnje iz obdobja Maneskinov, da je imel malo bolj ta raskav vokal, malo več tega surovga, nekega moškega, ne vem, energije, dajmo temu tako reči, tako da lej, ampak tudi to je cool, nam paše. Damjano da me David čez par minut na anteni.
1: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium reseller.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Majske igre. Koncert v mestnem logu 12. maja. Za glasbo bodo poskrbeli Dajan Vunjak in Brentijeve barabe, Raubari, Nočni skok in drugi. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi.
10: A to sploh gre z B kategorijo?
11: Seveda, 125 kubikov, motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana, TC Motoshop, samo gas.
12: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
13: Radio Antena. Novice.
14: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Gasilci se na grajskem hribu v Celju borijo z obsežnim požarom, ki je zajel že 16.000 kvadratnih metrov gozda. Ogenj se je zaradi vetra in nedostopnega terena hitro razširil, zato sta na pomoč prileteli tudi dve letali za gašenje. Na terenu je okoli 90 gasilcev, ki so požar že uspeli okrotiti, hiše pa za zdaj niso ogrožene. Zaradi gašenja pod daljnovodi je del prebivalcev ostal brez elektrike. Občina pa poziva okoliške stanovalce, naj zaradi dima zapirajo okna in vrata. V Sloveniji pa so potrdili prvo smrt zaradi malarije. Umrla je oseba, ki je potovala po Afriki, natančneje po Sierra Leone. Zdravniki na infekcijski kliniki že od začetka leta opozarjajo na porast primerov te tropske bolezni, ki jo prenašajo komarji. Vsem potnikom v eksotične kraje svetujejo obisk ambulante za potnike in dosledno jemanje zaščitnih zdravil, saj ta preprečijo najtežje oblike bolezni.
15: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
16: Vreme.
0: Deževno bomo imeli danes, jutr, v sredo bo sicer malo boljš, pa v četrtek spet malo dežja, v petek enako in soboto pa spet malo lepška pravimena v nedeljo. 18 stopin danes, jutri samo 15, enako velja za sredo, potem pa s četrtkom že spet mejčken na boljš. 18 jih je trenutno v Ljubljani, 17 v Kamniku in pa tudi na, na letališču na Brniku jih je 18.
16: Promet.
0: Trenutno pa na cestah še vedno zastoji. Na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Mali Vrh, na Primorski avtocesti stojite v smeri Kopra med Logatcem in Postojno pred delovno zaporo po prometni nesreči, obvoz samo za osebna vozila na Unec in po regionalni cesti do Razdrtega. Na cestah Logatec, Unec, Postojna, Lesce, Bled, Škofljica, Lavrica, Ljubljana, predvsem zastoji, tako da tam strpno. Radar v Kranju na Kokrici, na avtobusni postaji, tam pa po predpisih. Če ti še karkoli opaziš, nam to sporoči na brezplačno, nič 80 105 2. Srečno.
17: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
18: Dopoldan na Radio Antena.
19: Sveže, slastno in od okusa v

0: Rauzeto. Osteria bar, pizzeria Scudetto.
1: Šiht prej mine, ko je s tabo Kaja Kovačič.
2: Ta vikend je bilo pestro, na storijih, ki sem jih jaz odprla, sem gledala samo storije iz koncerta Jakova Jozinoviča, ali pa tiste, ki so hodili po poti ob žici, pa tiste, ki so šli pa v nedeljo na ta tek World Wings for Life run, tako da to je bilo edino, kar sem videla na storijih in seveda tudi Birko je danes zjutri, ki je prišel v službo, povedal, kako je pa on hodil ob žici, sicer jaz malo dvomam, da je on zares kaj hodil, ampak bomo slišali v nadaljevanju.

0: 10 хітов версій. Сам підписав мені, що дайте дасте їх приємно.
1: Хейка, ковачець, сам з тобою на антені. У суботу я потикала под обжиці, озіроми ПСТ, под спомінів ін товариства. І я сам тут шла ін дельчок приходити. Тако да, чи ніста спремлена соціальних мережі, і так є було відати само аль под обжиці, аль яку йозінофічно. Є по тут бірко, бо є мав почекіру, кай се догайло на поті обжиці, озіроми ін дел приходу, чеправо я смачно двомам, се ми зі да се то бол замисло, ампак дайма послушати, кай поведу сьютрі.
2: Бірко.
0: Усяк делавник мальче з усам улети на антено.
2: На заднє, кай бів тукай,
0: є поведав.
3: Vikend je bil nor, v bistvu bi bil intenziven, še boljši izraz. Ne?
4: Da,
3: v soboto dan zmage, naj samo omenjam, da je to največji gverilski praznik, na katerega se ga pač gverilci simbolno nalijemo. Se je treba vsako zmago zaliti, ker drugačna lahko doleti 7-letne sreče.
4: Aha.
3: To je splošno znano.
4: To vam pa gre, pač,
3: ja, to pa. In letos je dan zmage se upadal tudi z največjo gverilsko rekreativno prireditvijo pot ob žici, tako kot vsak let sem ga seveda imel sem plan. Ne?
4: Ampak.
3: Ja, hotel sem se ga udeležiti, plan je bil dost resen, pa je bilo letos pač res vsega preveč. Ne? Predvsem ne da se praznovati dneva zmage, pa še hoditi ob žici. Ja, pač, pa je tudi vaš doping, pa to je. Ja. Tako da sem pol na koncu nekak se mogel odločiti, ni bilo enostavno, ko pa si pa je pač tako, tako, ko vsak let, ne? Pa še žan je bil tam, v glavnem pol nisem hodil.
4: Okay. Ja, pametno,
3: imam pa žico.
4: Imaš pa
3: ja,
4: žico.
3: Tako da v mislih hashtag podpiram, hashtag PST. Zdaj pa gremo v nov teden, pa seveda dajte, če opaste koga, ko vas began v športni opremi z rukzakom tava na okol, ga usmerte, se pa zgubu, to so še ta zadnjih prahajajo na cilj ob žici, ali pa žico.
4: Ali pa te proslavljajo.
2: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
2: Promet.
1: Na cesti pozor, prometna nesreča je na prehitevalnem pasu na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Mali Vrh, nastaja zastoj in pa zastoj tudi na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Vrhniko in Uncem, pa na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Naklo in Kranj Zahod, na Bledu pri jezeru in na cesti Škofljica Laurica Ljubljana, zaprt malo pa tudi vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Zaloške proti Šentjakobu v razcepu za Dobrova zaradi prometne nesreče. To je zaenkrat vse, srečno, varno, previdno naprej, če ti še karkoli opaziš, pa sporočna brezplačno, nič 105.2. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si. Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Cam.doo.
7: Unia Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unia.com.
9: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
10: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
11: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
12: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.

0: 15 minut še manjka do 2. Balantova, pa sem s tabo na anteni in pa prihaja nov paket 10 hitov vrsti in s tem začnemo. Sei luce la mattina, me gustas tu. La mia serotonina, me gustas tu. Mi fa alzare l'autostima, me gustas tu. Me gustas tu, no me gustas tu. Alfa in Manu Čao, a me mi pjače, tak mečkem bolj poleten hit, čeprav vreme glih ni poletno, ampak si ga bomo pa s tem komadom končno mal prčarali.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
5: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
1: Radio Antena. Novice.
9: Dobar dan in prijeten ponedeljek voščim tudi Ula Šekula. Vremenoslovci za jutri napovedujejo izrazito ohladitev, ki bo s hladno fronto precej prevetrila naše kraje. Čakajo nas plohe, nevihte in močan severni veter. Na Primorskem pa bo zapihala burja. Meja sneženja se bo v gorah spustila do 1000 metrov, temperature pa bodo čez dan občutno nižje. Agencija za okolje ob tem opozarja na hitro naraščanje hudournikov. V sredo zjutraj pa bodite pozorni na vrtovih, saj je možna slana. Ledeni možje bodo tako letos upravičili svoje ime, saj se vreme pred koncem tedna še ne bo povsem umirilo. Nad Celjskim gradom pa se vije gost dim, saj na Grajskem hribu gori gost. Na terenu je okoli 90 gasilcev, na pomoč sta prileteli tudi 2 letali za gašenje. Letali vodo zajemata v Velenjskem jezeru in jo na požarišče dovažata vsakih 15 minut. Ogenj je sicer že pod nadzorom, hiše pa niso ogrožene.
1: Vreme.
0: Zdajle se sicer neki sonček pokazal, ampak imamo za danes pa jutro napovedan še kar neki ploh, pa tudi neviht. Tako da, če imaš opcijo izkoristile par minutno sonce do nas. Drugač pa, tako kot sem rekla, jutro nas čaka dež pa 13 stopinj, trenutno pa imamo 15 stopinj v Ljubljani, 17 na Bledu in pa 15 tudi v Kamniku.
1: Promet.
0: Previdno zaprt je prehitevalni pas na gorenjski avtocesti smer Avstrija, malo za priključkom Jesenice zahod Hrušica zaradi prometne nesreče. Tam previdno predvsem, da ne pride do naleta. In pa zaprt je vozni pas na ljubljanski vzhodnji voznici iz smeri Zaloške proti Šentjakobu v razcepu za Dobrova zaradi prometne nesreče. Pred oviro je nastal tudi zastoj. Zastoje pa imamo še na primorski avtocesti smer Koper na večjih mestih med Vrhniko in Rauber komando, na gorenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Naklo in Kran zahod, na cesti Laško Celje pred Polulami v obe smeri, na Bledu pri jezeru in na cesti Škofljica, Laurica, Ljubljana. Če še kar kolo opaziš, mi to lahko sporočiš na 080 105 2. Srečno!
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125. Bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
1: Popoldan na Radio Antena.

Prave odbite žurke, sploh nad prostem, in pa tudi majske igre. Kaj nas čaka danes in v naslednjih dneh, zveš takoj po teli desetki, zdaj lepa uživi, ker tole je že prvi hit.

0: Dostavili smo ti 10 hitov vrsti.
1: Čau, Balantova, ti delam družba na anteni in čas je, da se znebimo malo tele spomladanske utrujenosti pa začnemo razmišljati, kako bo fajn, ko bo spet poletje pa žurke. Oziroma žurke so že, do poletja pa by the way tudi sam še en dober mesec, tako da smo na dobri poti, ampak že zdaj pa je čas, da se na prostem kaj počne, podruž s kolegi in zato ti povem za eno lušno zadevco, ki sliš na ime majske igre. Zdaj tako, maj je za študente raj, to je v bistvu mesec, ko se študentsko naselje v Rožni dolini prebudi in zdaj je že kar tako oreng prebujeno. Danes ne bo manjkal športa, pa kulturnih dogodkov in pa seveda enega the best druženja. Ob treh recimo se boste lahko končno naučili igrco, ki se jaz v svojih 29 letih še vedno nisem, ker mi jo kdo razlaga, se moj možgan sklop presežam. In to je tarok. Pol ob petih je old bike race, tako zanimivo tekmovanje. Zvečer pa te čaka tudi folklora, pa še kino na prostem, da se boste lahko s kom stiskali pod zvezdami. Tako mečken romantično. Drugač pa vabeni vsi, ne sam študenti, tudi jaz sem bila lani, pa sem se imela the best. Cel razpored pa najdeš na njihovemu Instagramu majske igre ali pa pogugli majske-igre.si, ker ba je bojo tudi koncerti, pa vse živo bo, tako da se splača te dni tkej obiskati tole našo prelepo Rožno dolino v Ljubljani.
0: Promet.
1: Previdno zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Koper med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi tovornjaka v Kvari in pa zastoji so na primorski avtocesti smer Koper na več mestih med Vrhniko in Postojno. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti. Na gorenski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Naklo in Kranj Zahod, na štajerski avtocesti od Zadobrave proti Šentjakobu, na cesti Laško Celje pred Polulami v obe smeri in pa na Bledu pri jezeru. To je zaenkrat vse na naših poti. Če pa kar kolo paziš, pa mi to lahko sporočiš na 080 105 2. Srečno!
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V mini studiu!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
0: Popoldan na Radio Antena.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
6: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC Cityju Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superk, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudniki. Več o dogajanju na btc-city.com.
8: Dogodek podpirata Baby Center in Radio 1.
7: BTC City. Nakupuj, pokušaj, raziskaj.
9: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
10: Petzen.net. Petzena.net.
11: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
12: Dobrodošli v AMZS.
13: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
14: Majske igre. Koncert v mestnem logu 12. maja. Za glasbo bodo poskrbeli Dajan Vunjak in Brendijeve barabe, Raubari, Nočni skok in drugi. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi.
15: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
16: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

5 minut še manjka do 3, Balantova pa sem v tvoji družbi. Čeprav je ponedeljek, pa je mečken tak muhas tudi vreme zunija, jaz mislim, da je čas, da žgemo eno dobro playlisto, uno, ka moram biti jaz po službeni dolžnosti tih, zato da ti lahko zavrtim tole 10 hitov vrsti.

0: kar je drgati zelo težko, ko jaz pa tih, to sta dve besedi, ki ne gre ta skup. Tale hit Gon Gon Gon pa slišmo za en tak dober štart, tako da ostan z mano.
1: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
3: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
4: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
9: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
11: Kongresni trg bo za dva dni spet v ritmu urbane zabave. Get together with Mastercard prinaša breakdance, freestyle,

0: Križarki za Slovenijo zelo majhno. Slovenskih potnikov na ladji ni bilo. Gre sicer za resno virusno bolezen, ki lahko prizadane pljuča in srce, a je prenos med ljudmi zelo redek. NIJZ vseeno spremlja dogajanje, ker gre za bolezen brez posebnega zdravila. Večji del Slovenije so že zajele plohe in nevihte, vremenoslovci pa opozarjajo na močnejše nalive, sunke vetra in lokalno tudi sodro ali manjšo točo. Agencija za okolje je za jutri zaradi nevihte in vetra izdala oranžno opozorilo za vso državo z izjemo vzhoda. Ob prehodu hladne fronte se bo občutno ohladilo, meja sneženja pa se lahko na jugu spusti celo pod 800 metrov. Možna je slana, ki bi lahko poškodovala vrtove in sadno drevje, zato kar lahko primerno zaščitite.
1: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ljubljana 18, Radovljica 18 in pa stopinjo manj imamo v Grosuplju. Imamo pa za danes napovedan kar tako precej deževno vreme. Prejle smo lahko še mečken sončka ujel. Zdaj se ga je pa tako uscal, vidim tlele. Bo pa dež tudi jutr. Mečken se bo pol naprej od četrtka popravil vreme. Temperature pa ta teden od 15 do maks 18 stopinj.
1: Promet.
2: Previdno zastoji so na primorski avtocesti smer Koper na večjih mestih med Vrhniko in Postojno. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti. Na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjaku bo imamo še nekaj zastojev in pa na cesti Laško-Celje pred Polulami v obeh smeri in pa na Bledu pri jezeru. To je zaenkrat vse. Če še karkoli opaziš, mi to lahko sporočiš na 080 105 2. Srečno!
3: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
4: Popoldan na Radio Antena.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Največ hitov, najmanj govora.
8: Radio Antena.
2: Ja pa, hello, Balantova, sem s tabo na anteni. Evo, če se za nov paket 10 hitov vrsti, po 10 pa se nam oglasi še Birko, ki je ta vikend spet klasično poležavil, namesto da bi vno svojo leno rt mečken zmigu. Pa dejansko sem mu rekla, da bo lep vreme, pa ne gre mečken hodat, pa je bil spet trmas, pa me ni poslušal. In seveda ni šel na pot ob žici, bo pa povedal vse nekaj o tem, takoj po teli desetki.

0: Ζενάν Τίνι.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: ekipa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
2: Evo pa smo prišli do konca tele naše desetke, Balantova pa sem v tvoji družbi. Pa sej bi rekla, da ga razumem, ker za vikend včasih pa še mečkom poležavati, ampak on to počne vsak dan in to je čez dali hujš. Pač vi ne veste, ampak to je človek, ki sam se plaže vsak dan, da se bo lotil projekta Plaža 2026. Pa glede na to, da tudi na PST ni šel hoditi ta vikend, mislim, da bomo prej ostržkov nos zrastil, kot pa karkoli drugega.
0: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
3: Vikend je bil nor, v bistvu bi bil intenziven, še boljši izraz. Ne?
4: Aha. Toda,
3: v soboto dan zmage, naj samo menim, da je to največji gverilski praznik, na katerega se ga pač gverilci simbolno nalijemo. Se je treba vsako zmago zaliti, ker drugačna lahko doleti 7-letne sreče.
4: Aha.
3: To je splošno znano.
4: To vam pa grede. Pač,
3: ja, to pa. In letos je dan zmage sovpadal tudi z največjo gverilsko rekreativno prireditvijo Pot ob žici. Tako kot vsak let sem ga seveda imel sem plan. Ne? Ja, hotel sem se ga udeležiti, plan je bil dost resen, pa je bilo letos pač res vsega preveč. Ne? Predvsem ne da se praznovati dneva zmage, pa še hodati ob žici. Ja, pač, pa je tudi vaš doping, pa to je. Ja. Tako da sem pol na koncu nekako se mogel odločiti, ni bilo enostavno, k pa si pa je pač tako, k vsak let, ne. Pa še žal ni bil tam, v glavnem pol nisem hodil.
4: Okay. Ja,
3: imam pa žico.
4: Imaš pa žico.
3: Ja, tako da v mislih hashtag podpiram, hashtag PST. Zdaj pa gremo v nov teden, pa seveda dajte, če opaste koga, ki vas began v športni opremi z rukzakom tava naokol, ga usmerte, se je pa zgubil, to so še ta zadnjih prahajajo na cilj ob žici, ali pa žico.
4: Ali pa te proslavljajo.
0: Birko!
1: Si bo tudi danes zihar kaj pametenga zmislil.
0: Posluš ga mal čez 8. Promet.
2: Previdno zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. Večji kos kovine pa leži na voznem pasu primorske avtoceste smer Koper med priključkoma Vrhnika in Logatec. Še en tovornjak imamo v kvari, ki tudi stoji na primorski avtocesti na razcepu Nanos iz smeri Ljubljane proti Vipavi, tako da previdno, da ne prijedu na leta. In pa zastoj so še na primorski avtocesti smer Koper na večjih mestih med Logatcem in Postojno in od Kozari proti Brezovci, na Dolenski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sap, na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Jug proti Ljubljani, na Gorenski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Naklo in Kran Zahod, na Ljubljanski severni obvoznici od Bežigrada proti Kosezam in pa na cesti Laško Celje pred Polulami v obej smeri. Jaz upam, da je za enega to toče, pa kar kol opazeš, pa mi to lahko sporočiš na nič 80 105 2. Srečno!
0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si. Popoldan na Radio Antena.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Spletna trgovina z pijaki.
8: Kam D.O.O.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
9: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
11: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
10: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: minut še manjka do 4 in točno tok nas še loč do naše frišne desetke hitov vrsti. In ja, vem, ponedeljek je, pa dež imamo, pa nažalost kar precej nekih zastojev, pa del na cesti. Tako da jaz res srčno upam, da niso kakšnem zastoju zdele. Ampak tako, kot sta rekla Glockenbach in Declan J. Donovan, prihajajo boljši časi. Slišmo v nadaljevanju, tako da ostanu v moji družbi.
1: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega Emil Frey Autocentru v Ljubljani. Te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva. V Peugeot Emil Frey Autocentru.

0: Top Nova Ljubljana Rutnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
1: Redni 15, več za manj. Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto, odlično. Vsak dan.
2: Radio Antena. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Poslanci Svobode, SD, Levice in Vesne zahtevajo ponovno glasovanje o razdelitvi mest v parlamentarnih odborih. Sporni so predvsem predsedniški položaji in izključitev Levice iz nekaterih odborov. Opozicija opozarja na kršitev parlamentarnih načel, državni zbor pa bo o predlogu odločil na današnji seji. Hrvaški turistični minister pa je turistične ponudnike pozval, naj letos znižajo cene za okoli 10-20%. Pravi, da je sezona zaradi svetovnih razmer in manj potovanj bolj nepredvidljiva, zato naj se hoteli, apartmaji in gostinci prilagodijo. Ideja je preprosta, niže cene, da pride več gostov, tudi iz Slovenije. Minister dodaja, da je zdaj pravi čas za akcije, sicer bi Hrvaška lahko izgubila del konkurenčnosti. Ponudnike zato poziva k hitremu odzivu še pred vrhuncem poletne sezone.
4: Vreme. Ja, danes imamo kar tako mal kiselce od vremena in žal jutr bo še tako, pol pa bo šlo na lepš. Ta teden bo sicer se tudi kar precej ohladil, od 15 do 18 stopinj max bomo imeli, trenutno pa imamo 18 v Ljubljani, 17 v Kranju in pa stopinjo manj v Logatcu.
2: Promet.
4: Previdno prometna nesreča ovira promet na trzinski obvoznici smer Ljubljana v križišču z Dunajsko in Zasavsko cesto in pa kar neki zastojo imamo na primorski avtocesti smer Koper na več mestih med Logatcem in Postojno in od Kozari proti Brezovci, pa na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenski avtocesti proti Šmarju Sap, na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, na gore Slovenski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Naklo in Kranj Zahod, na ljubljanski severni obvoznici obe smeri med Tomačevim in Kosezami, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kosezam pa na cesti Laško Celje pred Polulami obe smeri in pa še en radar, Bela Panda je na Trebli v Poljanski dolini pri gostilni Marko Polo pa meri tudi v obe smeri. To je zaenkrat vse, če še kar kolo paziš, mi lahko sporočiš na 080 105 2. Srečno!
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Popoldan na Radio Antena.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Največ hitov, najmanj govora. Radio
4: Antena. Hello, Balantova sem s tabo na anteni in se mi zdi, da zadnje čase pa sam, da odpreš novice, piše o nekmu novemu virusu. Ba je zdaj že nova virus v porastu, pa hanta virus in predstavljite si človeka, kot sem jaz, bacilofoba prve klase, koliko težko nam more biti to poslušati. V glavnem, da se jih vsaj mečkan ubranimo, imam jaz po desetki hitov zate rešitev, kako se ubraniti bacilov oziroma predvsem česa se izogibati na letalu, ker ba je WC-ji pa tla sploh niso najbolj bacilnasta mesta.

0: Lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak
1: ne. Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
2: Čau, Balantova, sem s tabo na anteni in men so avioni stres. Zdaj tako, jaz vem, da mnogi izmed vas uživate, ko grete na pot, predvsem leteti z letalom, vam je, kad bi šli po kruh. Pač, navaden. Pač greš, ne? No, pri men se zatakne tle iz večjih razlogov, eden izmed njih pa so seveda bacili. V glavnem, vem, težko se jih je obrant, pa posod so tudi doma, vem, Tatjana, hvala. In valjda mi je danes padel v uč članek najbolj umazana mesta na letalu. In verjetno ste po večini pomislili na tla ali pa WC, no in ni čistko. Bajene bi bila najbolj umazana una misca pred tvojim sedežem. A veš, kamor ponavad odložiš kakšno hrano, pijačo, AirPods, knjigo. In jaz sem to že kar mečkan tako predvidevala, tako da te misce jaz recimo spoh nikoli ne tikam. Pol pa so tukaj še žepi sedežev, kamor zna kdo tudi kakšen robec, seveda uporabljen za takant. Pa pol recimo zračnik, ki naj bi imel ogroman enih bakterij, kar jaz do danes nisem vedela, priznam, pa vedno si ga že pri vzletu v glavo našopam, da mi ni slabo, tako da zdaj vem. Pole recimo naslonjala za roko pa za glavo sodijo tudi sem, tako da zdaj vidite, koliko je to stres za nas bacilofobe. In kako se sploh ubrant? Ja, težko. Čuvat se je treba, pa ne glih vsega prelizat. Jaz recimo imam vedno razkožil sabo vseh kovčkih, kozmetičnih, pa navadnih torbicah, pa ni da ne. Pa se moram kdaj iskreno prav zadržati, da po kabini ne začnem špricat. Previdno prometna nesreča ovira promet na trzinski obvoznici smer Ljubljana v križišču z Dunajsko in Zasavsko cesto in pa kar nekaj zastojo imamo še vedno na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malincam in naprej po dolinski avtocesti proti Šmarju Sap, na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Dragomerju, na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Naklo in Kranj zahod, pa še na ljubljanski severni obvoznici obe smeri med Tomačevim in Kosezami, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kosezam, na cesti Laško-Celje pred Polulami v obe smeri, na cesti Lesce-Bled, kjer se zastoj začne že pri dvojnem krožnem v Lescah, to pa je za enkrat vse. Če še karkoli tazga opaziš, daj sporoč, nič 80, 105, 2. Srečno!
3: Kje bi imela rojstni dan?
4: V mini sitiju!
3: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
5: Rezerviraj na minicity.si.
6: Popoldan na Radio Antena.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. Osemkratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
9: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
10: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: V kazinoju Cezar Kran kar za 10 tisoč evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
13: A to sploh gre? Z B kategorijo?
14: Seveda. 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gas.

0: točno 20 do 5 je ura, Balantova pa sem v tvoji družbi na anteni. In evo, nov teden je v štartu, zato smo tudi na anteni v štartali z najbolj napeto bitko, kar jih je. In mi kar rečemo, trikrat H oziroma...
1: Hud hit hedna.
0: In ta teden bo res težka, ker sta oba komada ful huda, čist nova, pa dejansko jih imam jaz na bucket listu, pač koncert od te dveh obeh izvajalk. V glavnem, Matic je zbral odlično Olivijo Rodrigo s čist novim komadom, ki je bil posnet v Versaljski palači v Franciji, Drop Dead. Spot je res hud, tak mečken retro, zelo v stilu Olivije in tudi tole je prvi komad, ki ga je razkrila na novem albumu, ki prihaja zelo kmal. No, Kaja pa si je zbrala en odličen duo, ki nas je navdušil že pred kratkim in to sta Madonna in Sabrina Carpenter, ker če se spomnimo, sta na Coachelli zapele Like a Prayer in očitno sta vedle, kaj delata, ker sta zdaj izdale pa prav skupen komad in to je tale. Love, men je pač hud k pes, res tak poleten vibič dobiš, ampak tako, ka vedno je, seveda vse na vas. Na anteni Instagram story smo že objavili oba predloga. Tvoja naloga pa je, da nam pomagaš poklikati tvojega favorita, ki ga bomo vrteli pol še cel teden na anteni. Zdaj le pa že nadaljujemo z dobro musko in tudi z novimi hiti, kot je tudi tale.

0: minut še manjka do petih, Balantova pa sem v tvoji družbi na anteni, pred tabo pa je tale čist nova desetka hitov vrsti in to brez mojega čeblanja. Začnemo jo z Lokmal. In to s tole punco, ki je lani imela najbolj uspešno turnejo in jaz vsakič, ko jo slišim, vidim une njene outfite, ki kar špricajo bleščice iz nje. Taylor Swift prihaja s komadom Opalite, tako da ostanu v moji družbi.
1: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
7: Petzen.net. Petzena.net.
8: Dobrodošli v AMZS.
9: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na AMZS.si.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
13: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
14: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
15: Radio Antena. Novice.
16: Pozdravljeni, Serge Forlans z vami. Prihajajo ledeni možje in Arso je za jutri izdal oranžno opozorilo za skoraj vso Slovenijo zaradi neviht in močnega vetra. Pričakujejo se nalivi, sunki severnega vetra do 100 km na uro in lokalno tudi sodra ali manjša toča. Jutri bo državo prešla hladna fronta z izrazito ohladitvijo, meje sneženja pa se lahko na jugu spusti tudi pod 800 metrov. Vremenoslovci ob tem opozarjajo še na vrtove in manjša toča. Jutri bo državo prešla hladna fronta z izrazito ohladitvijo, meje sneženje pa se lahko na jugu spusti tudi pod 800 metrov. Vremenoslovci ob tem opozarjajo še na vrtove in sadno drevje, saj bo

0: prestíž in štirikolesný pogon. Zdaj od 54.900 eur. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Vreme. Ljubljana 16, Brezovca 16 in pa Navte Varjel 16 stopinj imamo trenutno tudi v Kranju. Imamo pa danes tudi kar precej oblačno in deževno vreme in podobno bo žal tudi jutar. V četrtek pa se bomo lahko spet mečkam posončil, ker prihajajo lepši dnevi.
0: Promet.
1: Previdno zaprtje prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici smeri Novih Jarš proti Sneparjam na razcepu za Dobrova zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj, zato ne pozabite na reševalni pas. In pa še ena prometna nesreča ovira promet na trzinski obvoznici smer Ljubljana v križišču z Dunajsko in Zasavsko cesto. Zdaj pa še zastoji na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Dragomerju. Na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, na gorenski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Anaklo in Kranj zahod, na ljubljanski severni obvoznici od Tomačevga proti Šiški, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kosezam, na cesti Laško Celje pred Polulami v obe smeri in pa še na cesti Lesce in Bled. Hvala Bogu pa vsaj radarjev in kontrol policijskih zaenkrat nimam. Če pa kar kol opaziš, pa sporoč. Nič 80, 105, 2. Srečno.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
0: Popoldan na Radio Antena.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.remti.si.
4: Največ hitov, najmanj govora. Radio
1: Antena. Hello, Balantova sem s tabo na anteni in žal lepega vremena vam ne morem začarati. Ka verjemte, če bloh bi nam naštimala sonce pa enih prijetnih 25 stopinj, tako da ne švicamo, ampak da je glih fajn toplo. Vam pa lahko naštimam tole desetko hitov vrsti, ki te že čaka, tako da uživi. Po desetkih pa slišmo še unga, kankol ne počiva in to je seveda antenin neumni spraševalec.

Ζενά Αντίνη. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: in David Guetta za konc naše desetke hitov vrsti. In če se nam bundelki vlečejo, pa so kaj en tak glavobol, pa vam je zate nekaj, kar še bolj prime kalekadol. In to je anteni neumni spraševalc, ki ga je don zanimal, kaj je to paglavc. Vse vemo. Starši radi rečejo to kakšnim mulcem, ki nagajajo, drhače pa to še vedno žival in to je mini cute žabica.
1: Pametnejši kot deževnik. Anteni neumni spraševalec.
2: Kdo ali kaj je paglavec?
3: Mini žaba.
2: Al žaba ali žabon? A če moški je ženska?
3: To se pa še odloči.
2: On se odloči?
3: Ono se samo odloči.
2: Ej, kaj pa počne paglavc?
3: Ja nič, plava. Zdaj, odvisen, kjer paglavc. Če žval je žaba, če je pa pač otrok, pa teži. Ne sem žabo, mamo, da se nam zapleza.
2: Paglavec.
4: Paglavec si na primer ti za mene, ne?
2: Okej.
5: Okay. Ja, paglavc je tist, ko v bistvu nima pojma. Če pa pogledamo živalske vrste, pa pač tista prva stvar, ki se pol razvija iz žabe. Ko v žabo, ne?
2: Ej, kaj pa počne paglavc?
5: Glu, glu, glu.
6: Kva je paglavc?
7: Od žabe... Kaj je to? Mladič.
6: A od žabe od žabona?
7: Od obeh, verjetno.
6: Kako pa nastane? Daj mi opiš postopek.
7: S parjenjem žab.
6: Kako to zgleda?
7: Da vem, verjetno se zaskoči, tako ste si ostali.
6: Ok, kako se ostali živali?
7: Baba. Nekaj tazga, ne vem. Mislim, sem po moje že slišal, kaj rečeš, da se žabe gonijo ali parijo. Sam ne bi znal ponašati.
6: Ne probi, še enkrat.
2: Ba, ba, ba.
1: Matic Kercek je anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena. Promet.
0: Previdno prometna nesreča ovira promet na Mengenški obvoznici v smeri Ljubljane med drugim in tretjim krožnim križiščem. Prometna nesreča pa ovira promet tudi na Trzinski obvoznici v smeri Ljubljana v križišču z Dunajsko in Zasavsko cesto. In pa še zastoje imamo na Primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in pa na Ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški. Če še kar kul opaziš, mi to lahko sporočiš na 080 105. Vem, srečno!
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si. Popoldan na Radio Antena.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
10: Ajoj, au, joj.
11: Ti je žal, da si žural včeraj?
10: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
11: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
12: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
13: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
14: Gremo v hribe prav vsi.
13: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
14: Gremo v hribe prav vsi.
13: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
13: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.rimti.si.
15: Majske igre. Koncert v mestnem logu 12. maja. Za glasbo bodo poskrbeli Dajan Vunjak in Brentijeve barabe, Raubari, Nočni skok in drugi. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi.
16: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.

0: Hoćeš već? Već svobode, već samozavesti. U Emil Frey Autocentru u Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. Sedmimi leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
1: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh!
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si
4: Sem se vozil, potem pa kamen preletel šipo, potem se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-Romat.si
6: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
7: Radio Antena. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Na NIJZ-ju pravijo, da je tveganje zaradi hantavirusne okužbe za Slovenijo zelo majhno. Eva Grilc.
9: Slovenskih potnikov na ladji ni bilo, vendar seveda pozorno spremljamo situacijo, ker vemo, da gre za resno bolezen, za katero ni zdravila. Spremljamo pa tudi vsa navodila Svetovne zdravstvene organizacije oziroma Evropskega centra za nalezljive bolezni.
8: Gre za drugačen virus kot COVID, v Sloveniji pa se pojavljajo le sorodne blažje okužbe, kot je mišja mrzlica. Drugače pa je pri malariji, ki jo prenašajo komarji. Letos je zaradi nje po povratku iz Afrike umrl Slovenec. Zdravniki ob tem opozarjajo, da se je treba pred potovanjem zaščititi z antimalariki. S 1. junijem se bodo slovenski potni listi občutno podražili. Razlog tiči v novih, bolj varnih dokumentih, ki jih bo težje ponarediti. V njih bodo tudi nove tehnologije, kot je QR koda in nova boljša zaščita proti ponarejanju. Za državljane to pomeni, da bo nov 10-letni potni list stal približno 60 evrov.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: Virginia se oddaja Antininih 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
1: Živjo zdravo, skrajni cajt, da začnemo z novo lestvico Antininih 30, da pregledamo najbolj popularne komade preteklega tedna, tiste, ki so tebi najbolj všeč, tiste, ki jih hočeš največkrat slišati in jih mi posledično največkrat vrtimo. Prejšnji teden na prvem mestu, oziroma že kar nekaj tednov zapored na prvem mestu, Ray. Na tokratni lestvici pa, in to več ali manj vse v prvi urci, kar pet novosti. Že dolg cajta nismo imeli petih novitet, evo, tokrat se bo to zgodil. Zdaj pa do zafrkancije, gremo na posu, cajt je za 30. mesto, tega tedna 10 mest niže kot prejšnji teden, Luka Sešek in Nipke. Največja napaka, naj se lestvica Antininih 30 začne.

0: Save the Day in Lovino, tole je radio antena Lestvica Antenih 30 z 19. na 29. mesto, tako kot Luka Sešek z Nipkatom predtem 10 mest nižje. Zdaj pa takole, za tokratno lestvico sem napovedal 5 novosti in skrajncajt je, da se posvetimo. Ta prvi zelo popularni, predvsem po nemških koncih, punce ne poznate prav velik, jo pa zna biti, da boste kar dobro spoznali. Holly Humberstone, To Love Somebody, prva novost tega tedna na številki 28.
1: 30 največkrat predvajanih

0: Katy Perry in Band-Aids, komad, ki se počasi poslavlja z lestvice Antininih 30, z 18 na 27 mesto, kar čeden padec. Zdaj pa je cajt za drugo novost tega tedna, prva novost mečkem prejle na 28. Holly Humberstone, zdaj pa One Republic, se veš, zmerko One Republic, v bistvu tako bom rekel, zmerko Ryan Tedder, pevc, napiše kakšen komad, ker on veš, da je napisal tudi za druge ljudi. Sploh ne bom našteval, za koga vse je napisal komade, vsi so več ali manj hiti, ne, zmeraj komaj čakamo kakšnega novega. Tole je druga novost tega tedna, Need Your Love, One Republic na 26.
1: Radio Antena. Antininih 30.

0: Taylor Swift in the Fate of Ophelia. Kar precejniže kot prejšnji teden. Prejšnji teden je bila visok, v bistvu na petem mestu. Opala, zdaj pa je mejhen padla. Cajt pa je za naslednjo novost tega tedna na lestvici Antenjenih 30. Ta tretjo od petih, pet novosti imamo tokrat, kar velik. Alexa Warrena se zelo dobro spomneš. Ordinary, hud hit in res hud banger, ki gre še zmeraj lepo v šesa. Tega zdaj več ni na lestvici in lej, takole smo se sprašvali, kdaj bo dečko kaj novega naredil in je Fever Dream. Predvsem po Ameriki, pa po britanskih lestvicah, pa tudi na nemških, no na nemški je zdaj, kar se Airplayu tiče, je kar na številki ena. Se pravi, fajn mu gre, evo, s temle komadom. Tretja novost tega tedna, Alex Warren, Fever Dream na lestvici Antenjenih 30 na 24. mestu.
1: Antenjenih 30.

0: פיצ'יפי עם מילה רויסנידן.
1: ומי ניסיתי הוא?
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 € na otroka.
3: Rezerviraj na minicity.si. Lestvica Antininih 30 in Žan Frbeža.
4: Četrtina lestvice je zdaj za tabo, tu trije novi komadi, dva nova komada še v naslednje pol urce. Da držim obljubo, sve več, že sem rekel, da imamo tokrat pet novih komadov. Kdo pa je na prvem mestu? Zdaj že nekaj tednov zapored, Ray. Se je situacija, ki je spremenila, izveš zelo kmal. Tam nekje do konca lestvice Antenih 30, ker bi bilo čuden, ne, če na konc ne bi zavrtel prvega mesta. A smoraš misliti, kakšna lestvica bi to bila. Smo prišli do drugega mesta, hvala lepa na zavidenje. Kaj pa prvo mesto? Koga briga. Niti slučajno, veš, da prvega mesta seveda ne bomo spustili. Slišiš ga mal pred 20. uro. Zdaj pa David Guetta in Hypaton Walked Away, tole je številka 22.
5: Sveže na Antenih.
3: David Guetta, Hypaton Walked Away.

0: Tle ti je tale, ko malo slišati nekako do znano, nič čudnega, zaradi tega, ker je zelo znan. Konc koncev tole ni samo BB Rex, ampak tudi Faithless zraven, zato ti je ta zadeva znana. Tole je bila četrta novost tega tedna na lestvici Antininih 30 na 21. mestu. Zdaj pa Somber, J-Lo z Davidom Geto in Nico Santos na naslednjih treh mestih.
1: Antininih 30.

0: Spletna trgovina z vijaki. Kam D.O.O. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si
4: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
5: Najbolj popularne pesmi zadnjega tedna.

0: Avery J. Lowe's, David Ongueto, Inzdeš, Nico Santos, All Time High. Tole je še peta in zadnja novost tega tedna na lestvici Antenijnih 30. Tokrat je bilo pestro. Holly Humberstone, One Republic, pa potem Frisian, Alex Warren, BB Rexa in še Nico Santos. Dobro smo z novostmi začinali tole ta prvo uro, zdaj pa do konca ta prve ure še dva komada, ki smo jo pa slišali že prejšnji teden. Najprej Glockenbach in Tom Walker, 17. mesto.
1: Antenijnih 30. In Jean Ferbe.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: A to sploh gre? Z B kategorijo?
2: Seveda. 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gas.
0: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Radio Antena. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Janša sporoča, da je že skoraj vse dogovorjeno za novo vlado. Koalicijska pogodba je usklajena v približno 95% in pričakuje, da se bodo dogovorili še ta teden. SDS, NSI in Demokrati so tako že uskladili izhodišča, zdaj pa sledi še usklajevanje podrobnosti in kadrovskega razreza. Po zaključku pogajanj naj bi sledili še pogovori o razdelitvi ministerskih mest, proces pa ostaja v okviru drugega kroga iskanja mandatarja. Na območju Grajskega hriba v Celju je danes izbruhnil požar, ki se je razširil na približno 19 tisoč kvadratnih metrov gozda. V akciji je sodelovalo okoli 90 gasilcev, pomoč iz zraka pa sta nudili tudi letali Air Tractor, ki sta vodo zajemali v Velenjskem jezeru. Požar je pogašen, območje pa ostaja pod nadzorom gasilcev in dronov. Zakaj je zagorelo, še ni znano. Bližnja downhill, kolesarska proga in celjski grad pa sta za obiskovalce preventivno zaprta.
5: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW. BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na celo.

Zdaj pa je čas za to, da začnemo s drugim delom lestvice Antenirih 30 in gremo od 15. mesta proti enici. Kdo bo tokrat na enici, bomo še videli. Lahko ti pa povem, kdo je ta teden na številki 15. Somber, zmer ga je lepo slišati, tokrat v komadu 12 to 12.

Nekaj ti moramo povedati. Autotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.

0: Matei, pokrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524. Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
4: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC Cityju Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superg, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na Kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com.
5: Dogodek podpirata Baby Center in Radio 1.
4: BTC City. Nakupuj, pokušaj, raziskaj.
6: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
1: Petzen.net. Petzena.net.
7: Ne bi taka driska. Vzemi Enterosgel.
8: Obišči nas na enterosgel.si.
9: Pred uporabo natančno preverite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Po njem hodiš. Z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom. BTC Ljubljana.
11: Folk ne ve, kva, koliko je to the best. Ka pridem v štacuno, Sony ACS.
12: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
13: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: svako jutro od 6 do 10. Antenin Zajtrk. Pokrovitelj.
1: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkl.
2: Vzemite Mirkl pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
3: Mirkl je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: Majske igre. Koncert v mestnem logu 12. maja. Za glasbo bodo poskrbeli Dajan Vunjak in Brentijeve barabe, Raubari, Nočni skok in drugi. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: Asia Nantini.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

Ζενάν Τίνι. Kaigo, Khalid in Griffin, Save My Love.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Naredi korak naprej z Redmi Note 15 Pro 5G.
5: Vrhunska hitrost, eleganten dizajn. Zdaj samo 329 evrov do 31. maja. Na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor in na mi-store.si.
4: Redmi Note 15 Pro 5G. Moč in stil.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Obnova in regeneracija DPF filtrov. Brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi. Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
8: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih. Dajte jim mir.
9: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
10: Biro sistemi Logatec.

Hey, what's up? We're Wannabe Public.

모아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

Σενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

Jason Antini. Kygo, Khalid in Griffin, Save My Love.